0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Статус-кво «In the Army Now». Ми умисно вивели в заголовок не авторів пісні «Братів Боландів», а саме той гурт, який дав пісні справжню світову славу. Якби не статус-кво, її найбільшим досягненням і досі залишалася би першість у норвезькому чарті синглів. Жоден концерт статуса не обходиться без неї ось уже три десятиліття. Не став винятком і виступ гурту на фестивалі Wacken Open Air 2017 року. Ця версія прикметна зміненими нотами у приспіві, подовженим барабанним клином і чіткою кодою.

0: Це була жива версія пісні «In the Army Now» з виступу «Status Quo» на фестивалі «Wacken Open Air» 2017 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: цитата. На Радіо Рокс. Рудольф Шенкер, Скорпіонс.
1: Термінів не існує. Існує музика. Хтось каже, що ми граємо рок. Хтось називає це хеві-метал. Слова різні, але музика від них не змінюється.
0: Рудольф Шенкер, Скорпіонс. На Радіо Рокс.

0: можу я
1: Радіо Рокс Guns N' Roses. Металіка. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: на радіо Рокс. Таніта Тікарам, Twist in my sobriety.
1: Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn me from my hands.
0: Довершено гуртом Сиренія.

0: Рок цитата на Радіо Рокс. Уда Діркшнайдер, Accept.
1: В своєму житті я зробив все, що повинен був зробити. І мені не потрібен другий шанс.
0: Уда Діркшнайдер, Accept. На Радіо Рокс.

Радіо Рокс. ACDC. Мотлі Крю.

Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: Deep Purple. Child in Time. 1969 рік. Карибська криза згасла, втім протистояння між Заходом і Союзом лише зростало. По обидва боки залізної завіси політики лякали свої народи кількістю ядерних запасів і реальністю Третьої світової. Війна у В'єтнамі здавалася багатьом її репетицією. Саме про долю солдатів говорили музиканти Deep Purple, коли Джон почав награвати популярний мотив «Bombay Calling». І хтось під мелодію проказав «Sweet child in time, you'll see the line». Так народився перший рядок, що переріс у антивоєнну тему пісні. Слухаємо на Радіо Рокс. Deep Purple, «Child in time».

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Життя – це мандрівка, а не пункт призначення.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith, на Радіо Рокс.

вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Партнер проекту «Спрайт» представляє «Урбан Фест» «Радіо Блек Батл». Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму «Радіо Блек Батл». Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер. Твій «Спрайт». Зайди в батл. Забирай сцену. «Спрайт».
1: Деталі в інста «Радіо Блек».
2: Автомобільний дім «Укравто Україна». Офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ейс Фрейлі. Американський гітарист і співак. Народився 1951 року в нью-йоркському районі Бронкс, відомому високими рівнями і безробіття, і злочинності. Перші 12 років життя носив ім'я Пол Деніел. Почав грати у 13 років, його надихали Джиммі Гендрікс, Ерік Клептон, Пейдж і Таунсенд. Пол змінив 5 дворових гуртів, а 6-й виявився достатньо успішним, щоб давати концерти. І підліток покинув школу. Лише за наполяганням своєї дівчини повернувся, аби отримати атестат. Саме у старших класах він отримує прізвисько «Ейс» за майстерність знайомитися з дівчатами. Після школи він потрапив до вуличної банди, і його дорога вже чітко пролягала до в'язниці. Але йому зустрілися Стенлі Айзен і Джін Кляйн, які проклали її в інший бік, запросивши Пола грати з ними. Незабаром Айзен та Кляйн вже називатимуть себе Пол Стенлі і Джін Сімонс. Гурт Wicked Lister почнуть називати Kiss, а Пола Деніела називатимуть не інакше, ніж Ейс Фрейлі. Слухайте на Радіо Рокс. Kiss – I Love It Loud.

0: на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Я більше не в змозі шокувати публіку. Сьогодні новини набагато більше залякують людей, ніж рок-н-рол.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
0: Реклама.

0: погода.
1: У вівторок, 13 жовтня, у більшості областей України похмуро. Синоптики обіцяють подекуди невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями, місцями короткочасні опади, температура повітря 9-13 тепла. На півночі хмарно до 15 з плюсом. У центрі дощитиме 12-16 тепла. У східних областях похмуро з проясненнями, плюс 13-20. На півдні та в Криму короткочасні дощі, 14-22 тепла. У Києві у вівторок, 13 жовтня, похмуро, без опадів. 11-13 вище нуля.
0: Good morning, Iraq. На радіо Рокс Україна.
2: За ein Mädchen, ein Röslein steht.

0: Зовсім скоро розпочнеться ще один роковий ранок. Come together на Радіо Рокс. Зазвичай це звучить так.
1: Ще у нас є велика новина про те, що Сергій Зенін повернувся у ранкове шоу Come together.
2: I am back.
1: І у нас оновлений склад, і в оновленому складі працюють Ілля Ярема, Назар Хованський і Сергій Зенін.
3: Ну, а Соня Сотник розпочинає свій проект, який об 11:30 та 17:30 ви можете слухати в ефірі Радіо Рокс. Ми завжди будемо вам там намагатися, принаймні. Так чи інакше, все, що не робиться, все робиться тільки тому, що ми робимо і любимо. Рок і тільки рок, любимо і робимо все тільки для банду Гези. Любимо
4: дякуючи,
3: і робимо все для України.
4: Дякуючи силам оборони.
0: До початку ранкового шоу залишилось 45 хвилин. Сергій Зенін та Ілля Ярема вже їдуть до студії. Come together на Радіо Рокс. Починаємо о 8 ранку.
5: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
6: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
7: «Ханкук». Driving emotion.
8: Смачні знижки у Верос. Вершковий крем-сир Хокланд зі знижкою 43%. Всього 129,90 за 350 грамів. Акція діє з 8 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Verus.ua.
9: Зустрічайте! Бургер тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
10: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
11: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
12: МРТ, КТ, рентген, без черг. 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
5: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Ще зовсім скоро стартане ранкове шоу «Come Together». Ми заряджені максимально і зараз на правах реклами. Сьогодні в багатьох у нас в планах дійсно чимало справ різних, наприклад, і побутових витрат. Комусь потрібно закрити кілька ранкових питань, а в комусь оновити дещо з гардеробу. У тебе є, до речі, взуття на осінь?
1: Ну, я думаю, в цих тепло буде. А якщо ні, то я знаю, як оновити.
0: Мені треба якраз. Ну і щоб не стресувати через витрати, можна просто розрахуватися за все карткою «Розетка» і отримувати з кожної покупки бонусні гривні за умовами програми лояльності. Найголовніше, цими бонусами можна одразу ж закрити частину суми за наступне замовлення на самій «Розетка», що дуже зручно.
1: Ну, а оформити таку картку можна буквально за кілька хвилин у застосунку «Розетка», ну або ж в магазинах мережі. Пропозиція ця діє весь жовтень. Деталі на «Розетка.com.ua», емітент картки АТ «Юнексбанк». Ліцензія НБУ номер 56, ліміт кредиту 200 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на «Юнексбанк.ua». Це була реклама.
2: Радіо Рокс.

0: Зовсім скоро розпочнеться ще один роковий ранок. Come together на Радіо Рокс. Зазвичай це звучить так. Краш-тест.
1: Пан Андрій, доброго ранку. Ну що, спробуємо?
2: Так.

0: Майкл Джексон ще ніколи не був таким близьким до провалу. Але ми це зробили. Отже, Андрію.
1: Ну, я думаю, що назва пісні – це «Мама Coming Home».
0: Правильно.
1: А виконує її чоловік Шерон Стоун.
0: Майже.
1: І в окулярах.
0: Майже Шерон Стоун.
2: Тому що серце
0: точно.
2: З каменю ламати просто.
3: Але ж
2: тому,
3: скільки ви в десятку потрапили? Хто ми без наших?
4: До початку ранкового шоу залишилося лише півгодини. Сергій Зенін та Ілля Ярема вже готуються до ефіру. Починаємо о 8 ранку. Come together на Радіо Рокс.

0: серед ночі, сльозами прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Брайан Джонсон, AC/DC.
2: Багато наших фанів чекають, поки ми двинемо коні прямо на концерті. Згоден, це буде видовище, бо нам давно вже стукнуло 60. Саме тому квитки на наші концерти розлітаються, як пиріжки на базарі.
1: Брайан Джонсон, AC/DC на Радіо Рокс.

0: Зовсім скоро розпочнеться ще один роковий ранок. Come together на Радіо Рокс. Зазвичай це звучить так.
1: Ще у нас є велика новина про те, що Сергій Зенін повернувся у ранкове шоу Come together.
2: I am back.
1: І у нас оновлений склад, і в оновленому складі працюють Ілля Ярема, Назар Хованський і Сергій Зенін.
3: Ну, а Соня Сотник розпочинає свій проект, який об 11:30 та 17:30 ви можете слухати в ефірі Радіо Рокс. Ми завжди будемо вам там намагатися, принаймні. Так чи інакше, все, що не робиться, все робиться тільки тому, що ми робимо і любимо. Рок і тільки рок, любимо і робимо все тільки для Бандугези. Любимо
4: дякуючи,
3: і робимо все для України.
4: Дякуючи силам оборони.
0: До початку ранкового шоу 15 хвилин. Сергій Зенін та Ілля Ярема вже п'ють каву. Починаємо о 8 ранку. Come together на Радіо Рокс.
5: Вона обожнює читати. Її голосом звучать кращі сучасні аудіокниги. Її голосом зазвучить історія рок-н-ролу у нашому ефірі.
6: Радіо Рокс представляє
5: «Сторінки рок-історії». Читає Соня Сотник.
7: Озі Осборн, Металіка, Брайан Джонс, Елтон Джон, Лемі. Багато імен історій успіху та падінь, втрачених шансів та неймовірних можливостей. Рок-н-рол відверто та чесно.
5: Сторінки рок-історії. Читає Соня Сотник. Це унікальні історії, написані про людей, що створили історію рок-н-ролу. І, власне, стали нею. Соня Сотник читатиме для вас. Слухайте на Радіо Рокс. Щобудня. Об 11:30 та 17:30.
7: Почитаємо рок-н-рол разом.
5: Сторінки рок-історії. Читає Соня Сотник.
6: Реклама.
8: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
9: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
10: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кілограми універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com. Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
11: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
12: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
13: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
15: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
16: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми – детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TaverMedia.ua в розділі «Кейси».
2: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
6: Реклама.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:02. Доброго ранку. Це Come together. 18-й сезон. В студії Назар Хованський. Бог радіоефіру. Слухачі періодично, до речі, Назара пишуть. І у нас є, до речі, вайбер і ватсап за номером телефону 067-006-136.
2: Пишуть, приберіть цього чувака. Що
1: навпаки пишуть. Блін, красава, не прогинається. Ставить ACDC, там ставить ще якісь пісні. Тому максимально Бог радіоефіру. Звукорежисер, неймовірний музикант. Та й просто, направду, класний чувак. Назар Хованський, мене звати Ілля Ярема, а от Серега сьогодні відсутній. Але, ну, відсутній по поважній причині в справах державних. Тим не менш, завтра вже будемо в повному складі, сподіваємося. Ну, а зараз давайте послухаємо новини і прогноз погоди.
0: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. Напередодні ввечері ворог випустив 10 ракет «Бандероль» по Харкову. Постраждали 11 людей. Ще трьох вдалося врятувати. В одній з багатоповерхівок російський удар зруйнував цілий під'їзд. З-під завалів дістали тіла трьох загиблих. Ще щонайменше 10 приватних будинків пошкоджені. Пошукова операція триває. Крім того, ввечері Росія випустила 6 балістичних ракет по Києву. Відомо про влучання у транспортний об'єкт та склад на лівому березі столиці. Крім того, шахет вдарив по житловій багатоповерхівці. Загинули 2 людини, ще 9 дістали поранення. Додам, зранку рашисти також атакували Київ дронами. Попередньо у Дарницькому районі уламки впали на території приватного житлового будинку. Продовжу тему. Балістичні ракети під час атаки на Київ радіолокаційні засоби виявили безпосередньо під час атаки на столицю. За повідомленням повітряних сил, інформації щодо пусків з території противника не було. Причини встановлюють. Деталі мають оприлюднити у ранішньому зведенні. Країни Європейського Союзу погодили відкриття 2-го і 3-го переговорних кластерів для України та Молдови. Про це повідомив міністр закордонних справ Ірландії, яка нині головує в ЄС. Щодо кластерів, вони охоплюють торгівлю, вільний рух товарів і послуг, цифровізацію, освіту, науку та економічну політику. Нагадаю, влітку ЄС відкрили для Києва 1-й та 6-й кластери. І на сам кінець про незламний спорт. Україна посіла перше місце за загальною кількістю медалей на чемпіонаті Європи з парафехтування. Наші спортсмени здобули 5 золотих, 5 срібних і 6 бронзових нагород. За кількістю золотих медалей Україна друга. До слова, змагання приймало британське місто Кардіф. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
4: Реклама.

відчувається пульсом на око. Пульс у баці, ворожі дрони отримують пульс. Око за око. І знов заправляється пульсом на око. Пульс у баці, ворожі дрони отримують пульс. Око за око.

0: Роковий. Роковий ранок. Come Together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
1: 8:06. Це Come Together. Дякуємо Кирилу дуже за новини і за погоду. Ми ж нагадуємо, що зовсім скоро буде рок-календар. Ну, а поки просто кілька слів про 13 жовтня, що цікавого сьогодні було. Ну, сьогодні, от, наприклад, народження пісні Drive My Car. Саме в цей день Beatles записали її на Abbey Road для альбому Rubber Soul в 65-му. Притому зробили це досить швидко з 4 дублів. Ми, коли записували, Путін помер, я не пам'ятаю, скільки я писав дублів, мабуть, штук. Ну, точно більше 4.
2: Ковбасна нарізочка, да, там
1: була. У тебе скільки йде приблизно?
2: Ой, та багато. Ну, одну пісню, там, саме вокал, можна там і 2 години писати. Ну, тобто, так, щоб прям всі беки, щоб всі дублі мені підходили. Тобто, це прям, ну...
1: Нормальна робота.
2: Да, але прям, щоб з... Прям, типу, 4 дублі, я так розумію, вони взяли, зіграли 4 рази, і один з цих 4
1: виходить. Так, просто забрали.
2: Ну, це потужненько, звісно.
1: Ну, слухай, сьогодні ще Міжнародний день невдач, так що сьогодні можна помилятися офіційно, максимально. Зрозуміло, що це не заклик до того, щоб помилятися. Там, в принципі, історія свята в тому, щоб вчитися на своїх помилках. Це найголовніше. Ну, і також сьогодні, в 1979 році, через незрозумілу помилку на першому місці британського чарту опинилися образу 2 альбоми. І це був The Police із Regatta de Blanc і Blondie Eat to the Beat. Це було нечувано, і колись такі новини теж були нечувані. Зараз до того, щоб новина стала нечуваною, дуже небагато потрібно, мені здається. І, на жаль, ми це з вами відчуваємо, особливо вчора і лівий берег. 8:08. Ми рушаємо далі до рок-календаря.
0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На Радіо Рокс.
1: Не зупиняючись, разом з Red Hot Chili Peppers з першою піснею «Come Together» 13 жовтня «Can't Stop».

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: Ранкове шоу «Come Together».
2: Робимо позначки безпосередньо в музичній історії.
1: Рок-календар на радіо «Рокс».
3: 8:12. Сьогодні 13 жовтня. Це рок-календар. І в 1941 році сьогодні народився один із учасників дуету «Том і Джері». Без жарту, Том і Джері. Саме в віці 15-16 років цей дует називався Том і Джері. Ну, мова йдеться про Пола Саймона. Це половина дуету Саймон і Гарфанкл. Він настільки ж чудовий сольний виконавець. Він гітарист, басист, композитор, автор бродвейських мюзиклів. Мало того, володар трьох Греммі і навіть першої у світі Гервінівської премії. Але, звісно ж, найвідоміший хіт, який ми любимо всі, який ми знаємо всі, в будь-якій версії, хоч в оригіналі, хоч у Disturbed, хоч Саймон і Гарфанкл. Ну, давайте послухаємо Sound of Silence.

0: Скільки мемів народила ця пісня?
1: Неймовірну кількість. І я її знав саме в оригіналі. Але потім прийшов Disturbed і зробив кавер, який зараз, здається, найпопулярніша пісня гурту Disturbed. Там точно перевалило за мільярд ще давно переглядів на кліпі в Ютубі, якщо глянути. І я думаю, що це, якщо зайти зараз на Spotify або кудись на стрімінгові сервіси, точно буде перше місто у Disturbed Sound of Silence. До речі, продали вони каталог своїх пісень в 2021 році за 250 мільйонів доларів. І зрозуміло, що величезна частка цих грошей належала саме пісні The Sound of Silence. Ну, а якщо говорити про дует, то Саймон не просто його половина. Він ще відповідав за музичний бік проєкту, майже сам створив весь репертуар. Ну і багато дуже робить різних добрих справ. Сьогодні відзначає 85 років. Найсвіжіший альбом Seven Psalms вийшов в 23-му. І сьогодні, в 1947 році, народився Семі Хагар. І в цей день точно, ну, ніяк без цієї пісні.

Це Ван Гален, Can't Stop Loving You 95-го року. З 24-х він співав в гурті Montrose, прославився нормально, 10 років співав сольно. Ну а потім Ван Гален. І от саме з ними його ім'я потрапило до зали слави рок-н-ролу. Потім був гурт, супергурт навіть, Chicken Foot. Там теж нормально все відбулося в його діяльності. Ну і ще от його The Circle. Якщо не рахувати авторські кулінарні книги, якщо не рахувати власну марку текіли, керування своєю мережею ресторанів Кабо-Вабо, ну і кулінарне шоу теж, якщо не рахувати. А так, чудовий музикант, ну а щодо бізнес-інтересів, то всі ці справи займають, ну, добру таку сторінку, тому, неможливо, останній альбом на сьогодні він видав аж в 22-му році. 79. Ну і ще 13 жовтня в 60-му народився фронтмен гурту Anthrax Джої Беладонна.

0: Не впевнений, що всі знають про те, що у Беладони ще є невеличкий кавербенд під назвою Chief Big Way. І от голос Беладони можна почути в каверах на 70-80 роки в різні пісні. Ну, а взагалі ж, коли він прийшов в гурт в 84-му, саме до Ентраксу, тоді Ентракс був геть нікому невідомим, а він якраз і підніс його на Метал Олімп і привів от до цієї славнозвісної великої четвірки треш-металу. 5 альбомів за його участі продалися неймовірно добре, накладом 8 мільйонів примірників, і це тоді, і це треш. В Беладони ж також от 18 вересня Ентракс і Беладона видали перший альбом за 10 років, тому слухайте обов'язково, якщо не чули. Ну, а Joy 66.
1: Рок-календар. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
2: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
3: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 60%. Домінос.
4: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
5: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: 204-40-40. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Роковий. Роковий ранок. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: 8:22. Наша з вами безпека, особливо зараз, в такі темні часи, це найголовніше. Але і працювати потрібно. І потрібно їздити, і заправлятись. І на правах реклами зараз пораджу, що коли заїжджаєте на Око, користуйтесь Окопей. Тому що з Окопей можна оплатити пальне просто біля колонки, не заходячи всередину АЗК. Зробити це дуже просто. Ви скануєте QR-код на колонці в застосунку фішка, обираєте потрібну кількість літрів або там суму, яка у вас є, яку ви хочете витратити, оплачуєте через Apple Pay або Google Pay і все. І, до речі, Око Пей доступний і для водіїв із паливними картками та талонами. Вам просто необхідно звернутися до свого менеджера. Ну, а всі деталі на oko.ua. Це була реклама. А далі поговоримо про те, що знову роблять Rolling Stone студії. Вони видали альбом ось-ось, а знову засіли. Буквально за кілька хвилин.
0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс».

8 година і 31 хвилина. Це Лінкін Парк з Кроулін. Ну, а у нас новина, від якої просто можна очманіти. Тому що Rolling Stones, які буквально 3 місяці тому видали черговий 25-й студійний альбом Foreign Tongues, неймовірно офігенний, актуальний і по-ролінгівськи крутий, вони знову в студії.

0: поперло.
1: Це якраз пісня із нового альбому. Ну, як нового? Можливо, вже старого альбому, якщо враховувати, що вони знову в студії. Це Mr. Charm, 26-й рік Rolling Stones. Це нагадує, можливо, ви бачили, можливо, пам'ятаєте картинку з Сімпсонів, там, де був бар Мо, і там такий товстенький пияка постійно заходить, Мо його виштовхує, і він з'являється автоматично ззаду. Так само і Rolling Stones, здається, просто, ну, дайте прибиральниці там, будь ласка, на студії, неможливо ж, там же ж вони постійно там засідають. Ну, хто взагалі став оцією стартовою відправною точкою цієї новини? Саксофоніст Кортні Пайн, він якраз розказав, що нещодавно записувався з гуртом. Ну і, на секундочку, це джазовий музикант. Ну, от його слова наступні. Буквально кілька тижнів тому я провів ще одну сесію з ним, Міком для Rolling Stones. Він дивовижний артист. Весь цей світ поп-музики кардинально відрізняється від усього, що мені знайоме. Він вже спрацював, саме цей саксофоніст Кортні Пайн, з Джаггером раніше. Він грав в його сольному альбомі всього лиш в 93-му році. Давайте порахуємо. 33 роки тому, правильно? 33 роки тому.
0: І тут дзвінок. Не хочеш залетіти на фіт?
1: Спиш? Офіційного підтвердження, тому що цей запис призначений для наступного альбому Stones, поки немає. Однак новина ця з'явилася після того, як в червні Джаггер розповів виданню NME, що він почав писати новий матеріал ще до виходу Foreign Tones. Ну, чекаємо. Дуже цікаво, що з того буде. А також дуже цікаво, чи швидко ви відгадаєте, направду, чи нормально ми заспіваємо наш краш-тест, тому що це пісня, яку ми будемо виконувати, вона з серіалу, я так розумію, K-pop Demon Hunter.
0: Головне там... нарватися на коментарі від фанатів K-pop-у.
1: Якщо ви фанат K-pop-у, зателефонуйте нам. Дуже цікаво, направду, поспілкуватися з такими фанатами. У нас ще такого не було. Але я думаю, що і нема. Правда, у нас такої аудиторії. Хто зна. Попереду рубрика «Краш-тест». Вам необхідно відгадати, що за пісню ми зашифрували. Ми будемо співати відому композицію саме по музиці і перекладаємо слова українською відомого рок-хіта. Ваша задача відгадати і написати нам правильну відповідь на Viber і WhatsApp 067-006-136. Хто перший напише правильну відповідь, той отримає шеврон Radio Rocks. Або ви можете зателефонувати нам до студії за студійним номером телефону 044-537-2144.
2: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс.
1: Ну а ми рушаємо далі, впевнено, разом із гуртом «Accept, Son of a Bitch».

0: together.
1: Випробування музикою та оригінальне словоблуддя.
0: Краш-тест на Радіо Рокс.
2: 8:41. Це рубрика «Краш-тест», де ви відгадуєте правильні відповіді і показуєте, що знаєте точно, про що йдеться в композиціях. У нас є телефонний дзвіночок, і це Віталій з міста Дніпро. Віталію, доброго ранку.
3: Доброго.
2: Віталію, але нагадайте, будь ласка, ми з вами там спілкувалися в соцмережах, я пам'ятаю, але нагадайте, чим ви займаєтеся? Бо пам'ять, у нас для пам'яті у нас є Назар.
3: Основна в мене спеціальність – це ювелір. Хоча за фахом я перекладач англійської мови.
2: Жесть!
3: От. Споміжна – це іноді підробляю в таксі і роблю свій музичний канал в Ютубі.
2: Точно, Віталію, я про ювеліра, я пам'ятаю, точно.
3: Да.
2: Але стосовно музичного каналу в Ютубі, це, направду, цікаво. Там просто, наскільки я розумію, ви збираєте найкрутіші якісь рок-пісні, які вам подобаються, правильно?
3: Від кожного гурту, топ-20 їхніх пісень, і роблю такий мікс з текстом, що в цьому міксу знаходиться. А якщо це якийсь грант, там, по типу Металіки чи ще когось, то можна і декілька міксів.
2: Слухайте,
3: зробити.
2: Ну а якісь гурти вам давали якийсь кей-поп, наприклад, топ-20 пісень?
3: Ні, чесно, якось до корейської музики я ще не дійшов.
2: Ми, направду, ми не по своїй волі дійшли все ж таки до корейської музики, а Вероніка Пацько нам дуже класний текст зробила на цікаву пісню. Пісня від артиста Хантрикс, а називається вона Golden from K-pop Demons Hunter. Ну це щось на зенінському, 100%. Серега, був би Серега сьогодні на ефірі, він сказав, так я бачив, я дивився це. Але я думаю, що ні ви, Віталію, ні ми з Назаром точно не дивилися, і 99,9% наших слухачів не знають, про що мова. Тому я просто побажаю вам удачі, і нехай ваша офіційна професія, на яку ви навчалися, допоможе вам в цьому.
3: Дуже дякую.
2: Якось давно сказав мені хтось,
4: ха,
2: затиха,
4: ха,
2: коли шторм. Знаю, було так, ну і що,
4: ха,
2: сонце, світ, це знову як

0: Віталію.
1: Дуже класно у вас виходить хором співати.
0: Але так. Нічого не понятно, да?
1: Ні, все зрозуміло. Це взагалі, ну, як на мене, дуже легке завдання. Але скажу, як на мій погляд, то Род Стюарт цю пісню виконує набагато краще, ніж Clearwater
0: Revival.
1: Have you ever seen the rain?
0: Віталію, ну ви ювелір. Ви ювелір нашого гадкового шоу.
1: Мені більше подобається ці.
0: Слухайте, а Рода Стюарта хтось радив із гуртів на ютуб-канал?
1: Що?
0: Рода Стюарта хтось радив на ютуб-канал вам з гуртів?
1: Ні, я його навіть зробив, але ютуб сказав, ні, дядьку, тут авторські права, йди в баню.
0: Ну, можете телефонувати нам в краш-тест і співати, наприклад, його.
1: Я з радістю.
0: Дякую, Віталію. У нас є ще один телефонний дзвіночок, звати Максим у вайпері. Максим написав теж правильно, ну, правильних відповідей реально багато. Сьогодні був не прям дуже складний краш-тест,
1: дуже
0: але
1: легкий,
0: треба було розчути все. От, тому дякую, Віталію, за те, що постійно телефонуєте. Чекатимемо на вас знову. Ну, а ми рушатимемо далі.
2: Краш-тест на Радіо Рокс. Сергій Зенін та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Впізнайте його та отримайте ексклюзивний шеврон Радіо Рокс. Come together на Радіо Рокс. Коли ваш голос – кремінь та гостре лезо. Коли ви стали творцем головного гімну кохання – Love Hurts. Коли рок у вашому житті був до останнього подиху. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккафе.

0: співак і музикант, володар самобутнього голосу та автор хітів світового масштабу, лідер легендарного Назарет, людина епоха. Слухайте найцікавіші історії з життя славетного співака в програмі «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів – лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.

0: Ліане.
1: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.

0: Лайк.
1: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
2: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Україна.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Сьогодні вранці окупаційна армія атакувала Дніпро. Там поранений літній чоловік, пошкоджений об'єкт транспортної інфраструктури, багатоповерхові будинки та автівки. На Хмельниччині пошкоджений медичний заклад, травмовані четверо пацієнтів. Додам, у Мурованому на Львівщині горіли три житлові будинки та автівки. По селу вночі прилетів реактивний дрон. Інформації про жертву не було. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 88 зі 108 шахедів, реактивних дронів, а також безпілотників інших типів. Крім того, рашисти випустили по Україні 5 балістичних ракет «Іскандер», а також 9 бандеролей. Далі про гуманітарну ситуацію на Донеччині. Нині на вільній частині регіону лишаються майже 72 тисячі цивільних, зокрема понад 3 тисячі дітей. Більшість людей у Слов'янській та Краматорській громадах. За даними ОВА, лише від початку жовтня від обстрілів на Донеччині загинули 43 людини. Ще більше сотні дістали поранення. Евакуація цивільних у безпечніші регіони триває. Уряд ухвалив і спрямував до парламенту законопроєкт, який дозволить військовим ставати на квартирний облік за місцем служби. Зараз службовці не можуть реєструвати місце проживання за адресою військової частини, а житла за місцем служби, де вони б могли б зареєструватись, більшість немає. Законопроєкт усуває цю перешкоду. При цьому не матиме значення, де зареєстроване чи задекларовано їхнє місце проживання. І на сам кінець, Нобелівську премію з економіки отримали американські вчені Роберт Холл і Майкл Вудфорд за дослідження впливу урядових рішень на інфляцію. Вони розробили моделі, які доводять, публічні заяви урядів і центробанків можуть формувати очікування населення та впливають на економіку. У комітеті вважають, що ці розробки допомагають краще долати економічні потрясіння.

0: Займайся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода. У вівторок, 13 жовтня, в більшості областей України похмуро. Синоптики обіцяють подекуди невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 9-13 тепла. На півночі хмарно до 15 із плюсом. У центрі дощитиме 12-16 тепла. У східних областях похмуро з проясненнями плюс 13-20. На півдні та в Криму короткочасні дощі до 22 тепла. У Києві у вівторок, 13 жовтня, похмуро. Хмуро, без опадів, плюс 13.
3: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
4: 9 година і 4 хвилини. Зараз в світі є якийсь тренд просто на ностальгію, на не щоб створювати нове, а щоб захоплюватися старим. Ну, направду, коли мова йдеться про Мотлі Крю, я і не проти, максимально не проти. Вони зробили ремастерен пісні Take Me to the Top. Вона увійде до спеціально лімітованого бокс-сету, який присвячений 45-річчю дебютника Too Fast for Love.

принципі, якщо казати про цю пісню «Take me to the top», то вона одна з 10 найпопулярніших композицій гурту на стрімінгах. Можете самі переконатися в цьому. Ну і зараз вона вперше за 42 роки повернулася до їхнього концертного репертуару. Ну, сам альбом вважається теж дуже крутим. В принципі, на той час, мабуть, один з найкращих дебютних релізів взагалі всіх часів серед всіх гуртів. Ну, а ювілейний бокс-сет, про який йдеться, оцей лімітований делюкс Prime Mega Ultra Edition, туди, ну, він входить таким центральним нарізним каменем святкування, і до нього входять, увага, і, ну, він входить таким центральним нарізним каменем святкування, і до нього входять, увага, версія альбому, це зараз просто

0: не те, що, в принципі, багато іншого вже прозвучало разів 30, мабуть, з того, що я перелічив. Все це щастя фанати отримують 30 жовтня, але скільки це буде коштувати, ну, ми навіть вам не скажемо, тому що страшенно багато. Точно фанати Мотлі Крю самі можуть зацінити. 9:07. Хотілося б, звісно, почекатися на якусь нову композицію від Мотлі Крю, але поки що можемо насолодитися і цим ремастером на Take Me To The Top. У нас попереду рубрика про особисте, і сьогодні вона буде дійсно про особисте.
1: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
0: Ну і рушаємо разом з Rammstein Kinda Lost енергійно, бадьоро і епічно до рубрики про особисте.

0: Ранкове шоу «Come Together». Те, що варто знати. Про особисте на Радіо Рокс.
1: Це рубрика про особисте, 9 години і 13 хвилин. Значно, зараз хотів поговорити про те, що сьогодні, з чого розпочиналося ранкове шоу «Come Together». О 8 ранку були новини від Кирила, і він там зазначив, що і всі, ми не будемо робити вигляд, знаєте, що закривати очі, що ми теж цього не бачимо. Ми бачили, що балістичні ракети під час атаки на Київ, радіолокаційні засоби виявили безпосередньо під час атаки на столицю, так? І за повідомленням повітряних сил інформації щодо пусків з території противника не було. Причини зараз тві встановлюють, деталі мають оприлюднити згодом, але того ж вечора Сергій Флеш написав у себе в каналі, що друзі, це вже не перше, коли запуск С-400 не фіксується розвідувальними службами наших партнерів. Є там певні нюанси, не варто робити висновки передчасно. І чому саме цю новину? Тому що, ну, я сам не живу на Лівому березі, але в мене живе багато друзів на Лівому березі. І, звісно, я теж чув про це, про те, що відбувалося вчора, і якраз ми безпосередньо спілкувалися по телефону, я чув ці вибухи. Але найголовніше тут, що зараз у противника, у ворога, у пі, можете продовжити самі, не виходить нормально просуватися на лінії бойового зіткнення безпосередньо. Та, є якісь там посування, але вони незначні. На жаль, ціною нашого здоров'я, наших захисників, які безпосередньо беруть участь на лінії бойового зіткнення, або долучені до армії, або ну, і виконують свої службові обов'язки безпосередньо на ЛБЗ або в тилу. І задача ворога зараз, враховуючи те, що у них немає просувань, просто посіяти зневіру серед тилу і максимально намагатися звести нас в протистоянні один з одним. Тому мій заклик дуже простий. Будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх близьких, не робіть якихось передчасних висновків. Ви бачите, який тиск зараз на Україну відбувається з усіх усюд, з абсолютно усіх усюд. І зі
2: ніколи
1: сходу
2: ж такого не було.
1: Так, це вже п'ятий рік. Ми якби, якщо б кортизол мав би іншу назву, я думаю, він би називався нашими іменами. Гормон стресу, на жаль, це просто жах, але він з нами зараз постійно, і інколи він провокує на якісь передчасні історії, на крики, зриви на близьких, або трошки далі, але все одно близьких, на українців. Будь ласка, підтримуйте один одного. Це все можна... Нам треба, просто треба триматися, долучатися до армії або бути з армією, допомагати армії. Це все, що нам потрібно, тому що без армії у нас, на жаль, нічого не буде.
0: Про особисте. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
5: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
6: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
7: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
8: Cook.
2: Driving emotion.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
10: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
11: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua та ВСТ-банк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
12: Дати хабар. Взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Роковий. Роковий ранок. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: 9:22. Останні кілька тижнів ми навчилися дуже швидко все робити. Безпека – це найголовніше. І даю пораду на правах реклами. Якщо ви хочете дуже швидко заправитись і поїхати, на ОКО працює ОКО Пей. З ним можна оплатити пальне просто біля колонки, не заходячи всередину АЗК. Це дуже просто і дуже швидко. Ви скануєте QR-код на колонці, в застосунку фішка обираєте потрібну кількість літрів або суму, оплачуєте через Apple Pay або Google Pay і все. Заправка починається. Все дуже просто. До речі, ОКО Пей доступний і для водіїв із паливними картками та талонами. Вам необхідно звернутися до свого менеджера. Деталі на OKO.ua, це була реклама, ну а попереду у нас наша постійна рубрика «Ні дня без осі». Поговоримо про Black Sabbath.
0: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на радіо «Рокс».

9:30, це Airborne. До речі, якщо не чули, нещодавно у них вийшов новий альбом, обов'язково зацініть, тим паче з назвою буде просто, Airborne так і називається. Ну, у нас класна новина і наша постійна рубрика «Ні дня без Озі». Новина класна, звісно, якщо вона правдива, бо поки що ті канали, які це розповсюджують, викликають сумніви, і на офіційному каналі запису немає. Але повідомляють, що якраз і знайдено неймовірний, давно втрачений концертний запис Black Sabbath 1970 року. Ми поки послухаємо оригінал.

0: Це The Wizard 70-го року, якраз від Black Sabbath. І от за 3 місяці після виходу дебютника гурт вирушив до Нідерландів, а саме Гілверсюма, для зйомок короткотривалому нідерландському телешоу «Дубіду». Програма була попередником шоу «Довгодителя Топ-Поп», і там, до речі, із таких відомих виступали і Девід Боуі, Deep Purple там теж були, ну і місцеві легенди, звісно, Golden Earring. Вважалося, що цей 40-хвилинний запис виступу від Black Sabbath було знищено під час пожежі, а воно, типу, ні. Ну і чому ми поставили The Wizard, тому що The Wizard вони теж грали. Подивимося, дуже хочеться вірити в те, що все ж таки запис існує і почути його найближчим часом. Ну а ми рушаємо до рубрики 9.45, у нас неймовірний просто шалений Роберт Плант із новим альбомом.
1: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс».
0: Попередній його свіжак мені дуже залетів. Я сподіваюся, що і цей альбом вам теж сподобається. Ну а поки «Dire Straits» із «Money for Nothing».

0: шоу «Come Together».
1: Оце так річ зачепило до глибини душі. Сергій Зенін та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми.
0: 9.45 на радіо «Рокс».
2: 9:39, це рубрика 9.45, бо ми оглядаємо свіжі релізи, і цього разу у нас є свіжий реліз від неймовірного Роберта Планта. От в квітні вийшов цей альбом на вінілі, а в жовтні і на цифрових платформах. Називається він «Saving Grace – All That Glitters». Ну і чому саме так сталося, тобто цей альбом вже в квітні був доступний на вінілі, про це пізніше розкажемо. Зараз його можуть послухати абсолютно всі. «Saving Grace» в назві – це колектив з вокалісткою Сьюзі Діан на чолі. Знизу співак працює вже понад 7 років. Ну і музика тут – це суто фолк, блюз і така американа. До першого з названих жанрів відносимо і трек, який послухаємо далі – «The Blackest Crow».

0: Боже, як приємно чути щось тепло записане, не гіперскомпресоване, а таке з якимось об'ємом, блін, клас.
1: Ну, у мене одразу перша асоціація, мені хочеться, знаєш, вийти на крильце свого ранчо в крісло-качалку, таку, вкритися якимсь пончо, заварити чайочок і дивитися на захід сонця. От такий вайб.

Якщо казати про 12-й сольник від Планта, він його випустив 26 вересня 2025 року. І тоді він називався просто «Saving Grace». Спільно якраз із Сьюзі Діон працювали вони над ним довго, з 19-го року. Там є 10 каверів на фолк, соул і блюз-пісні 19-го і 20-го століть. Ну і в «Saving Grace All That Glitters», який ми слухаємо прямо зараз, не з'явилося жодного з тих треків. Всі 4 записані вперше, і от другий з них – це, власне, версія пісні Джуліан Велч «Orphan Girl».

Такі тексти я люблю. Ну, жарт жартами звучить, це неймовірно тепло, затишно, як кажемо, ми плюс вайп. В рубриці 9.45 у нас міні-альбом Роберта Планта, якщо до нього можна використовувати плюс вайп. Це Saving Grace, All That Glitters. Ну і чому випустили саме зараз їх і саме на стрімінгах, тому що в квітні на вінілі вже було доступно. Тому що це ці треки планувалися спочатку як треки з наступного абсолютно великого і нового альбому, але музиканти вирішили випустити їх окремий внесок до дня магазину платівок, щоб підтримати оцю культуру вінілу і заохотити слухачів повернутися саме до фізичних носіїв і придбати альбом, який вийшов набагато раніше, аніж з'явився на стрімінгах. За словами Планта, цей реліз ще й показує, де саме він зараз перебуває у своїй музичній подорожі. Two Coats.

чудово розумію, чому Роберт Плант вибрав Сьюзі Діан на вокал. Їхні голоси просто ідеально якось синергуються. Дуже круто звучить. Poison, наступна пісня.

0: притягує неймовірно. Просто атмосфера, яку створює Plant разом із Saving Grace, ну, це чарівно. Якщо ви не чули попередній альбом, обов'язково зацініть, він просто називається Saving Grace. Цей же альбом має назву Saving Grace All That Glitters, це Роберт Plant, і замість того, щоб сказати, качайте ліцензійно, я вам скажу, купіть вініл і підтримайте саме от день магазинів платівок від Роберта Планта і Saving Grace All That Glitters.
1: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Ранкове шоу Come Together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт. Коли бездоганна гра колективу посилюється технологічними видовищами, таке шоу записують в історію гурту. Слухайте на Радіо Рокс. U2. Виступ у Пасадені. 2009 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
2: Вона обожнює читати. Її голосом звучать кращі сучасні аудіокниги. Її голосом зазвучить історія рок-н-ролу у нашому ефірі.
1: Радіо Рокс представляє
2: «Сторінки рок-історії». Читає Соня Сотник.
3: Озі Осборн, Металіка, Брайан Джонс, Елтон Джон, Лемі. Багато імен історій успіху та падінь, втрачених шансів та неймовірних можливостей. Рок-н-рол відверто та чесно.
2: Сторінки рок-історії. Читає Соня Сотник. Це унікальні історії, написані про людей, що створили історію рок-н-ролу. І, власне, стали нею. Соня Сотник читатиме для вас. Слухайте на Радіо Рокс щобудня об 11.30 та 17.30.
3: Почитаємо рок-н-рол разом.
2: Сторінки рок-історії. Читає Соня Сотник.
1: Реклама.
4: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
5: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
6: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Panasonic – ваш надійний вибір.

0: Реклама продукції Фінішал Мейплюс, капсули для миття посуду, посудомийних машин. Навушся Є6, вбудована посудомийна машина.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка» «Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Від творців приватпідписок.
3: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
4: Вже дали. А ще круасан.
5: Невже це все насправді?
2: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
6: Ціна послуги «Підписка» на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою «Підписка» визначається тарифами банку. У межах послуги «Підписка» умови вигоди визначає ТОВ, сільпо, фуд. Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ, сільпо, фуд з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі sylpo.ua/програма власний рахунок privatbank.ua/підписки pba.ua/terms.
7: Пригости свого котика сухим кормом Фелікс. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
8: to be a cat. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
9: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. 5-й прикордонний загін. Або телефонуй 067 365 71 35. Prime. Сила. Технології. Перемога.

0: 10 година рівно, це Come Together. Сьогодні ми працюємо з Назаром вдвох, Назар Хованський в студії, мене звати Ілля Ярема, а Серега Зенін зараз у справах державних. І я пам'ятаю, що Серьозі дуже подобається гурт Ghost, і саме Тобіас Форге. І от як би можна було описати стиль, в якому працюють Ghost? Ну, щось таке театралізоване, можливо, від поп-року до якогось такого хеві. Але у Тобіаса Форге є ще альтер-его і сайд-проект. І про цей сайд-проект ми поговоримо одразу після того, як Кирило представить нам новини і прогноз погоди.
1: Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія атакувала Ізюм на Харківщині. Горіли два житлові будинки, господарські споруди, а також торговельні павільйони на ринку. Попередньо обійшлось без жертв. Не забуваємо заряджати повербанки і гаджети. І сьогодні в частині регіонів запровадили графіки відключень. Обмеження діятимуть до кінця цієї доби. Це наслідки російських ударів. Ситуація в енергосистемі може змінитись, тому стежити за оперативною інформацією слід на сторінках Обленерго. Команда Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф першою у світі отримала сертифікацію ВООЗ за стандартом Medevac Advanced. Фахівці підтвердили здатність проводити складні медичні евакуації пацієнтів у критичному стані. І це дає змогу українським медикам долучатись до міжнародних місій і допомагати під час надзвичайних ситуацій за кордоном, працюючи автономно до 2 тижнів. До новин за кордону. У Непалі сталася нова масштабна повінь. В одному з гірських районів вода змила десятки будинків, зруйнувала мости та пошкодила пішохідні маршрути. Рятувальники евакуювали близько 100 людей, серед них 9 іноземців. Наразі 5 місцевих жителів зникли безвісти. Пошуки тривають. Нагадаю, менш ніж 2 місяці тому повінь у Непалі забрала близько 1500 життів. І на сам кінець про футбол. Сьогодні стартує 2-й тур основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА. Серед іншого очікуємо на зустрічі Атлетико Манчестер Юнайтед, Інтер Брюгге та Галатасарай Барселона. Україну на цьому турнірі представляє донецький Шахтар. Вже завтра гірники спробують обіграти грецький АЕК. До цього донеччани розіграли нічию з нідерландським ПСВ. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
3: Реклама.

0: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода. У вівторок, 13 жовтня, в більшості областей України похмуро. Синоптики обіцяють подекуди невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 9-13 тепла. На півночі хмарно до 15 із плюсом. У центрі дощитиме 12-16 тепла. У східних областях похмуро з проясненнями плюс 13-20. На півдні та в Криму короткочасні дощі до 22 тепла. У Києві у вівторок, 13 жовтня, похмуро. Хмуро, без опадів, плюс 13.
3: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
4: 10 година і 4 хвилини. Отже, поговоримо про Ghost, а конкретніше про Тобіаса Форга, а ще конкретніше про його інший бік. І це Death Metal гурт Repugnant. І є оновлена версія пісні, що увійшла до саундтреку нової частини горор-франшизи VHS. Premature Burial.

0: трошки Слеєром віддає.
1: Це претендент на треш-контроль, мені здається.
0: Я люблю барабанчика. Мені дуже подобається барабанна партія тут. Страшенно.

Premature Burial, так і називається ця пісня, це Repugnant. І щодо цього гурту, то він існував на початку 2000-х, ця пісня 2004-го, а зараз вже оновлена. В оригіналі там, власне, Тобіас Форге, вокаліст гурту Ghost, і співав. Ну, а в новій версії вокальну партію виконав вже Ерік Даніельсон з гурту Wetain. Форге заснував у цей Repugnant в 98-му році. Вони там випускали багато синглів, міні-альбомів, і потім розпалися в 2004-му. В 2006-му відновилися, потім розпалися в 2010-му, і Тобіас Форге казав наступне. Не знаю, чи ми були достатньо правними, чи щось таке. Тепер, розуміючи, що саме потрібно для успіху, як мають зійтися зірки та скільки рішень доводиться приймати, я можу озирнутися на себе 21-річного і одразу зрозуміти, чому мені не вдалося досягти успіху з Repugnant. Мені бракувало зрілості. Я не надто замислювався над усім, я ще не був готовий. Що цікаво, оце альтер-его Тобіаса Форге з гурту Ghost ми, можливо, зможемо почути вже зовсім скоро, тому що Ghost зараз в творчій відпустці, і подейкують, що Форге якраз і працює над записом нового дез-метал-проєкту. Ну, чи буде це Repugnant, чи буде це щось прям нове-нове, поки що не зрозуміло, але дуже цікаво. 10:06, ми рушаємо далі до рубрики «Бойове нове», поки що не зрозуміло, але дуже цікаво. 10:06, ми рушаємо далі до рубрики «Бойовий привіт».

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
1: 10:13. Це «Бойовий привіт». І ми давно не згадували про те, що шеврон «Радіо Рокс» можна, окрім того, як виграти в рубриці «Краш-тест», написавши нам правильну відповідь першим на Viber, WhatsApp або зателефонувавши в ефір, ще можна отримувати їх, обмінюючи свої шеврони справжні на наші роксівські. Востаннє, перед відпусткою, коли ми рахували, на нашій величезній стіні налічувалося близько 500 з копійками шевронів. Ми розпочали другу стіну, і на другій стіні, ну так от з огляду, вже, мабуть, ну під 100 точно є. Та більше, та можна сказати, що вже під 600 у нас шевронів ваших, якими ми дуже пишаємося і сподіваємося, що наша оця стіна перша і стіна друга є найбільшими стінами із шевронами наших сил оборони. Тому, якщо ви хочете отримати шеврон «Радіо Рокс», ми ваші хочемо отримати шалено сильно і дуже цим пишаємося, особливо, коли до нас приходять в гості і дивляться, зацінюють про те, що у нас найкраща просто аудиторія, найкращі слухачі. Ви можете надіслати свій бойовий шеврон, написавши нам Viber або WhatsApp 067-006-103-6, ще раз Viber і WhatsApp 067-006-103-6, і ми з радістю надішлемо вам свій шеврон «Радіо Рокс», а ви нам свій.
0: Бойовий привіт на «Радіо Рокс».
2: Сергій Зенін та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах «Радіо Рокс». Надсилайте їх за номером 067-006-103-6 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті «Радіо Рокс.ua».
0: «Come Together» на «Радіо Рокс». Реклама.
3: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
7: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський». Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
8: Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
10: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
11: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
13: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
14: Усі види стоматологічних послуг.
15: Oxford Medical 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
17: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
18: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: 10 година і 23 хвилини. От якби можна було так от вранці встати і просто телепортуватися до студії, отак от швидко, зручно, безпечно, я був би дуже радий. Я думаю, що ти теж би, якби можна було вести ефір отак от клац і все, або прямо з дому. Але живемо трошки в інших реаліях, проте дуже цінуємо, коли щось можна зробити отак от швидко і зручно. На правах реклами нагадаю вам про сервіс OkoPay. Він працює на око, і з ним можна оплатити пальне біля колонки, якраз не заходячи всередину ОЗК, а сидячи безпосередньо в машині. Прямо на колонці є QR-код, ви підносите телефон, скануєте його в застосунку фішка, обираєте або кількість літрів, або суму, ну і платите через Apple Pay чи Google Pay, і все, готово, заправка почалася, і на OkoPay, до речі, також доступний для водіїв із паливними картками і талонами, вам необхідно звернутися до свого менеджера. Бережіть себе, бережіть свій час. Деталі про OkoPay шукайте на oko.ua. Це була реклама. Ну, а ми рушимо далі і поговоримо про вокалістку Карлу Гарві із новим гуртом The Violent Hour. Ну, а Карлі ми могли знати із Butcher Babies. Це буде жорстко.
0: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс.

10 година 32 хвилини, це Offspring. Ну, а ми поговоримо далі про Карлу Гарві і про гурт The Violent Hour. Вони анонсували свій дебютний альбом, і ось пісня звідти.

0: Dead.
1: Пісня називається Already Dead, Violent Hour, новий гурт Карли Гарві. Я нагадаю, вона співала Butch Your Babies. І тут альбом міститиме 11 треків, матиме дуже провокативну назву Pretty Girls Do Ugly Thing, в якому дівчата там розкривають теми виживання, трансформації і темних сторін людської натури. Але я пропоную сконцентруватися не на цій пісні, а в принципі на Карлі Гарві. Якщо ви пошукаєте її фотографії, ви будете дуже здивовані, що це за пані. Сьогодні у неї взагалі річниця перша із Чарлі Бенанте, з екс-драмером Anthrax. Вони одружилися от рік тому. І я знайшов неочікувану інформацію про Карлу Гарві. Справа в тому, що вона сертифікований танатолог. Про це я розкажу трошки пізніше. А також директорка похоронного бюро. Без жартів, вона директорка похоронного бюро. Ну, а сама от самі танатологи, це, я зараз навіть зачитаю, це фахівці, які займаються вивченням смерті, її причин, процесів вмирання, фізіологічних змін, які відбуваються в організмі людини після настання біологічної смерті. І тут все стає на свої місця з кліпом, який створено на пісню Already Dead від The Violent Hour, тому що дія кліпу розгортається якраз в морзі, і сюжет починається на столі розтану і перетворюється на відмову здаватися. Ну і Карла піднялася сходами далі, тому що раніше вона працювала бальзамувальницею безпосередньо, а тепер стала вже, ну, дай Боже, сертифікованою танатологом сертифікованим і директоркою поховального бюро.
2: Ну, це зручно, на робочий кліп зробили просто.
1: Ну, направду, у неї там дуже цікавий окремий блог, у неї є кілька акаунтів, і там в одному з блогів, там, де якраз і зазначається, що вона директорка похвального бюро, консультантка з питань проживання горя і психотерапевт горя, фахівчиня з завершення життєвого циклу. Це от якраз людина, яка супроводжує невиліковно хворих людей та їхні сім'ї на фінальному вже етапі життя, де надають там психологічну, якусь емоційну допомогу, практичну якусь підтримку. Вона веде свій блог про смерть і закликає інших робити, щоб знімати табу про те, щоб, ну, щоб ми говорили про смерть як щось, що невідворотно станеться. Отака вона Карла Гарві, цікава. Ну, а пісня реально хороша. У нас попереду рубрика 9.45, бо ми будемо оглядати... О, треш-контроль, я перепрошую. Де ми будемо... ну, послухаємо. Сьогодні у нас дуже цікавий рок-фуджіяма-бенд від дуже неочікуваного гостя.
3: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс.
1: Ну, а зараз дуже очікувані гості. Це гурт Queen із «Another One Bite The Dust». 10 година і 36 хвилин. Попереду треш-контроль.

0: Трешоу Come Together.
1: Треки, які здивують вас не на жарт.
0: Треш-контроль на Радіо Рокс.
2: 10:43. Це Треш-контроль. І от пішовши з гурту Megadeth напередодні нового тисячоліття, Марті Фрідман 5 років. Маєвся просто різною дурнею і в пошуках якраз нової дурні потрапив на японське телебачення. Ну і дізнавшись вже, що уславлений гітарист достатньо добре володіє японською, телевізійники запропонували йому вести свою програму. Марті зрозуміло, що зрадів новій дурні, сказав, що вона носитиме назву «Рок Олімп», і коли посмішки телевізійників перетворилися на хижі вишкіри самураїв, Марті поспішив поправити себе. Ну, тобто, «Рок Фудзіяма», хотів я сказати, замість «Рок Олімп». Друкування Фрідмана в японському телевізорі процвітало, він запрошував в студію і легенд, зрозуміло, що місцевого там джей-року, і світових зірок, як Пол Гілберт і Стів Вай. Вони влаштовували там різні гітарні батли, розбирали якісь складні соло, і особливою розвагою було взяти поп-хіт або мелодію з аніме, ну це ж Японія, і перетворити це на хеві-метал. Так і виникла ідея альбому каверів, який би записав гурт, названий за телепрограмою «Rock Fujiyama Band – Hound Dog». You ain't

Отак от на горі Фудзіяма звучить пісня «Hound Dog», яку колись вніс в культуру людства Елвіс. І перед тим, як перейти вже до більш якихось сучасних хітів, Марті замислився, а кого ще з класиків рок-н-ролу він може споплюжити. І жереб вказав на самого Джимі Гендрікса з його «Purple Haze». Завдання було простим – перетворити легендарний психоделічний туман на такий ультрасучасний токійський смог із запахом неокласичних соляків і оцим видом неону на токійських вулицях. Purple Haze. Purple Haze, oh, in my brain. Let it down, they don't see the same. Acting funny, but I don't know why. すいません、ちょっとそれはね、キスしてくるんで。

Це, мабуть, японські продюсери відтягували, намагалися максимально сильно відтягнути реліз цієї пісні і попали на запис. Ну, коли черга дійшла вже до візитівки гурту Journey і пісні Don't Stop Believin', перед гуртом постав головний виклик – зберегти душевність оригіналу. Але водночас, ну, треба ж подуріти, там треба вгатити туди стільки відчайдушного японського харду, щоб слухач просто забув про смуток раз і назавжди. В результаті соплива така поп-рок-балада перетворилася на безкомпромісний бойовик, під який хочеться не плакати в барі, а штурмувати замок Хімедзі. Don't Stop Believin'.

Ну, точно не для всіх, хто слухав альбом «Rock with Jammo», стало сюрпризом, що Фрідман в числі зірцевих таких творів має пісню «Basket Case» панк-гурту «Green Day». І залучивши жіночий вокал, це вже цікаво для «Green Day», гурт загнав і юнацький невроз у лищата важкого рифінгу. Якщо оригінал звучав вже як підліткова скарга психотерапевту, то от версія «Rock with Jammo» – це діалог. Він такий гострий гітарний психоз. І так, через іронію, драйв і повну відсутність гальм, цей кавер перетворився на один з найвеселіших альбомів 2007 року – «Basket Case».

Я ніколи не катався на скейті, прям серйозно. У мене був тільки пеніборд, але кожен раз, коли я чую Basket Case, а ще й в такому виконанні, мені хочеться взяти скейт, вдягнути сліпони, щось чорно-біле і поїхати далеко-далеко в 2007 рік.

0: Ну, ще одна сторона Марті Фрідмана у нас сьогодні була в рубриці «Треш-контроль». Це «Рок Фуджіяма Бенд».
1: «Треш-контроль» на Радіо Рокс. Сергій Зенін та Ілля Ярема і сьогодні знайшли для вас пісні, які ви ще довго будете згадувати. «Come together» на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє «Рок Уікенд».
2: Найважливіші панк-альбоми. Журнал «Rolling Stone» вивів перелік найбільш значущих видань жанру, що вийшли за 50 років його існування. До їх числа потрапили видання гуртів «Raymonds», «Sex Pistols», «Blink-182» і багатьох інших. Розповіді про найкращі панк-альбоми та пісні з них слухайте всі вихідні, що півгодини, в «Рок-вікенді» на Радіо Рокс.
1: Реклама.
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
4: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.

0: дисципліни.
1: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Пригости свого котика сухим кормом Felix. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.
5: It's great to be a cat.
6: Двірі пак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
8: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
9: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
10: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
11: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
12: Реклама.

0: 11 година і 2 хвилини. Вже зовсім скоро будемо говорити про Джеймса Гетфілда і Металіку, як і обіцяно раніше. Ну, а просто зараз давайте послухаємо, що нового Кирил для нас підготував, що відбулося в Україні та світі. Ну і, звісно, послухаємо прогноз погоди.
1: Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Харкові. Зранку окупаційна армія завдала удару по транспортній інфраструктурі Основ'янського району. Тим часом на місцях ворожих прильотів напередодні продовжують розбирати завали житлових будинків. В одній з багатоповерхівок обвалився цілий під'їзд. Наразі відомо про 3 загиблих. Далі звістка зі столиці. У Дарницькому районі розгорнули мобільний штаб допомоги постраждалим від вечірньої атаки. Люди можуть звертатись в укриття за адресою Дніпровська набережна 18Б. Фахівці у штабі приймають заяви на пошкоджене майно, оформлюють матеріальну допомогу, а також надають консультації щодо єВідновлення. СБУ затримала коригувальницю, яка наводила російські атаки по оборонних заводах та волонтерських центрах Дніпропетровщини. Фігурантка переїхала з Донеччини торік у вересні. Зловмисниця під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне. Вночі дрони атакували 2 судна біля берегів Болгарії. Один із кораблів затонув. З уламків вдалося врятувати одного члена екіпажу. З іншого підбитого судна евакуювали усіх 15 членів екіпажу та доправили до Варни. Болгарія викликає російського посла. Софія вже звернулась до партнерів у НАТО та ЄС. Росія палає. Дрони атакували промислові об'єкти у Ставропольському краї. Про це повідомила тамтешня влада. Щоправда, без подробиць. Відомо лише, що під ударами опинились населені пункти, в яких розташовані 2 районні електростанції. І на сам кінець про музику. Американська співачка Тейлор Свіфт 100 тижнів очолювала чарт альбомів Billboard 200. Успіх забезпечила платівка The Life of a Showgirl та її розширена версія. Раніше подібного успіху змогли досягнути лише легендарні The Beatles. Власне, британський рок-гурт і досі утримує рекорд – 132 тижні на вершині.
3: Реклама. Ти заправляєш.

0: знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці, ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода. У вівторок, 13 жовтня, в більшості областей України похмуро. Синоптики обіцяють подекуди невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 9-13 тепла. На півночі хмарно до 15 із плюсом. У центрі дощитиме 12-16 тепла. У східних областях похмуро з проясненнями плюс 13-20. На півдні та в Криму короткочасні дощі до 22 тепла. У Києві у вівторок, 13 жовтня, похмуро. Хмуро, без опадів, плюс 13.
3: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
4: 11 година і 5 хвилин. Отже, несподіване про Металіку. Нещодавно Джеймс Гетфілд пояснив, чому найближчим часом на концертах не варто чекати політичних заяв.

0: Але я так глянув на усі політичні заяви останніх днів і такі, може, і не варто. Да.
1: Ну, направду, дуже просте пояснення. Діло було в Лас-Вегасі на сцені, і Хетфілд сказав наступне. Якщо ви не живете в Вегасі, то подолати довгий шлях, щоб провести час із Металіка. Ми вдячні вам за це, за вашу подорож, витрачені гроші і час. Дякуємо, що прийшли відсвяткувати разом із нами. І я просто мушу сказати, Металіка тут не для того, щоб, як дехто з інших артистів, впливати на вас своєю фігнею. Ясно? Ми тут без усілякої фігні. Ми тут, щоб забути про все це лайно, що коїться зовні. Зрозуміло? Головне для Металіка – це любов, енергія та важка музика.
0: Жорстко він так щось.
1: Ну, це я ще лайтово переклав. Таке враження, я коли читав цю цитату, таке враження, що він когось, знаєш, з глядачів взяв за шкірку так і прям перед ними.
0: Особисто.
1: Ми тут, і зрозуміло, і от постійно, зрозуміло, блін. Але ми просто нагадаємо, що гурт писав політично забарвлені пісні, а от «And Justice for All», яку ми слухаємо прямо зараз, безпосередньо стосувалося того, як гроші та влада можуть розбещувати світ політики. Ну і благодійність, вони завжди роблять все дуже-дуже правильно. А до чого ці заяви, ну, не зрозуміло. Тим паче, коли мова йдеться про Металіку. 11 година і 7 хвилин. Сильно не звертайте уваги, в принципі, на ці політичні... 11 година і 7 хвилин. Сильно не звертайте уваги, в принципі, на ці політичні заяви, які будуть лунати.

0: Реклама.
1: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
2: Деталі в інста Radio Black.
3: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
4: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті vstbank.ua. АД ВСТ Банк. Ліцензія НБУ 2024-2025.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Хан Кук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Хан Кук. Впевненість на кожному кілометрі.
6: Хан Кук. Driving emotion.
7: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Радіо Рокс представляє
1: «Сторінки рок-історії». Читає Соня Сотник. Уривок книги Озі Осборн. «Я Оззі».
2: З усіх людей, з якими я познайомився, найбільше враження на мене справив Пол Маккартні. Я обожнював цю людину ще коли мені було 14 років. Але, блін, про що мені з ним говорити? За таким же успіхом я міг би поговорити з Богом. З чого б це почати? А от, типу, ти створив землю за 7 днів. Як усе це було? Власне, ми були якось на вечірці з приводу дня народження Елтона Джона. Поруч зі мною з одного боку сидить Пол, з іншого Стінг, а навпроти Елтон. От ніби я помер і потрапив у рай для рок-зірок. Але в мене розмова з ними геть не клеїться. Не клеїться розмова з людьми, якими я захоплююся. В основному дію за принципом «краще з ними не вимахуватись». У цьому сенсі я дуже боязкий. Свого часу з'явилися чутки, ніби я маю записати дует з Полом. Але скажу вам чесно, сам він мені ніколи цього не казав і нічого такого не пропонував. І це дуже навіть добре, бо я би просто наклав у штани від таких новин. Озі Осборн. Я Озі.

0: Реклама.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» – для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієчні добавки. Не є лікарським засобом.
2: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
5: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».

0: дисципліни.
1: Від творців приватпідписок.
2: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
3: Що? Медичний консьєрж?
1: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
4: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.

0: цитата на Радіо Рокс. Карлос Сантана.
1: Ваші зморшки можуть сказати про одне: або ви постійно незадоволені, або постійно посміхаєтесь.
0: Карлос Сантана на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс.
1: Ще у нас є велика новина про те, що Сергій Зенін повернувся у ранкове шоу Come together.
2: I am back.
1: І у нас оновлений склад. І в оновленому складі працюють Ілля Ярема, Назар Хованський і Сергій Зенін.
3: Ну, а Соня Сотник розпочинає свій проєкт, який об 11:30 та 17:30 ви можете слухати в ефірі Радіо Рокс. Ми завжди будемо вам там намагатися, принаймні. Так чи інакше, все, що не робиться, все робиться тільки тому, що ми робимо і любимо. Рок і тільки рок. Любимо і робимо все тільки для банду Гезе.
4: І
3: робимо все для України.
4: Дякуючи силам оборони.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли ваш голос – кремінь та гостре лезо. Коли ви стали творцем головного гімну кохання – «Love Hurts». Коли рок у вашому житті був до останнього подиху. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Мака.

0: співак і музикант, володар самобутнього голосу та автор хітів світового масштабу, лідер легендарного Назарет, людина епоха. Слухайте найцікавіші історії з життя славетного співака в програмі «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Вона обожнює читати. Її голосом звучать кращі сучасні аудіокниги. Її голосом зазвучить історія рок-н-ролу у нашому ефірі.
2: Радіо Рокс представляє
1: «Сторінки рок-історії». Читає Соня Сотник.
3: Озі Осборн, Металіка, Брайан Джонс, Елтон Джон, Лемі. Багато імен історій успіху та падінь, втрачених шансів та неймовірних можливостей. Рок-н-рол відверто та чесно.
1: Сторінки рок-історії. Читає Соня Сотник. Це унікальні історії, написані про людей, що створили історію рок-н-ролу. І, власне, стали нею. Соня Сотник читатиме для вас. Слухайте на Радіо Рокс. Щобудня об 11:30 та 17:30.
3: Почитаємо рок-н-рол разом.
1: Сторінки рок-історії. Читає Соня Сотник.
2: Реклама.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
5: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
6: Знаю.
5: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
6: Що?
5: Без доплат.
6: Та ти що?
5: Да.
7: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
8: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пет «Київстар» номер 2575, лоїзний перечинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Кіт Сіма сидить на оновленому «Мастерзу.ua» вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на «Мастерзу.ua» і ви «Мастерзу.ua». Доставка в лапки.
2: Реклама.
10: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаємо їхній внесок у становлення рок-культури.

0: Фокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті.
1: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. В дитинстві він грав на волинці і досить непогано співав. У часи бітломанії в першій половині 60-х він, дивлячись кадри поклоніння дівчат перед бітлами, впевнено вирішив, що матиме свій гурт. Свого не вийшло, але в 65-му році він приєднався до дворового колективу «Shedettes». За 3 роки гурт змінив назву на «Назарет». Втім, успіх не прийшов разом із новою назвою. У маленькому шотландському місті було нереально підкорити публіку майстерністю, тому головними фішками гурту Ден визначив скандали і епатаж. І це спрацювало. Хлопців помітив місцевий товстосум і привів гурт до студії. Так почався довжелезний шлях колективу, який триває і досі.
0: Рок-легенда. 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. Слухайте історії життя співака і шоумена по буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
2: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаєм цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Погода.
1: У вівторок, 13 жовтня, в більшості областей України похмуро. Синоптики обіцяють подекуди невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 9-13 тепла. На півночі хмарно до 15 із плюсом. У центрі дощитиме 12-16 тепла. У східних областях похмуро з проясненнями. Плюс 13-20. На півдні та в Криму короткочасні дощі до 22 тепла. У Києві у вівторок, 13 жовтня, похмуро, без опадів, плюс 13.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 60%.
3: Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність.

0: Пасце.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Смачні знижки у Фарос. Фарш з курячого філе зі знижкою 26%. Всього 18,59 за 100 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
4: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
8: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Сьогодні, 13 жовтня у 1947 році, народився Семмі Хагар, американський гітарист і вокаліст, найбільш відомий як фронтмен гурту Ван Хейлен. І 1960 року в цей день народився Джоуі Беладонна, фронтмен гурту «Антракс». А 13 жовтня 1978-го вийшов сингл «Bicycle Race» гурту «Queen». На його обкладинці фігурувала фотомодель на велосипеді зі скандальних зйомок відеокліпу на стадіоні. Спідню білизну їй просто домалювали. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: «Рок-день» на Радіо Рокс. Три хіти «Nickelback» на Радіо Рокс.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Джон Бон Джові.
1: Успіх – це 9 разів впасти і 10 разів піднятись.
0: Джон Бон Джові. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс. Краш-тест.
2: Пан Андрій, доброго ранку. Ну що, спробуємо?
3: Так.

0: Майкл Джексон ще ніколи не був таким близьким до провалу. Але ми це зробили. Отже, Андрію.
1: Ну, я думаю, що назва пісні – це «Мама, coming home».
0: Правильно.
1: А виконує її чоловік Шерон Стоун.
0: Майже.
1: І в окулярах.
0: Майже Шерон Стоун. Шерон точно.
2: Серце з каменю ламати просто.
3: Але ж десь ми в десятку потрапили. Хто ми без наших?
4: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Радіо Рокс представляє рок-концерт. Кожен тур гурту «Легенди» на підтримку нового альбому входить в його історію. Ці концерти б'ють рекорди за кількістю публіки. Саме тут супервидовищні шоу перевершують очікування глядачів. Слухайте на Радіо Рокс. YouTube. Виступ у Пасадені. 2009 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама. Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
8: Знаю.
7: А знав, що її можна оформити суперсилою у «Київстар»?
8: Що?
7: Без доплат.
8: Та ти що? Да.
6: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
9: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, лоїзди вибачальників електронно-комунікаційних мереж на послуг.
10: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
11: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло «Молокія» 180 грамів солодковершкове «Селянське» 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
13: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
14: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
16: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
5: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Україна. Погода.
1: У вівторок, 13 жовтня, в більшості областей України похмуро. Синоптики обіцяють подекуди невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади. Температура повітря в межах 9-13 тепла. На півночі хмарно до 15 із плюсом. У центрі дощитиме 12-16 тепла. У східних областях похмуро з проясненнями плюс 13-20. На півдні та в Криму короткочасні дощі до 22 тепла. У Києві у вівторок, 13 жовтня, похмуро, без опадів, плюс 13.

0: Це пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пострілки. Око за око.
1: Реклама. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Віді.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Віді.UA.
2: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 60%.
3: Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
6: Топ-ультрафреш в метро знайдеш.
7: Сібас або Дора.

0: До охолодженні тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
1: Дати хабар. Взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
2: Мене звати Соня Сотник. Я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Іен Гілан, англійський співак, народився 1945 року у Лондоні. Після перегляду фільму з Елвісом Преслі у головній ролі Іен закинув навчання і пішов співати у перший колектив. Слави здобув як фронтмен гурту Deep Purple. Гілан встановив стандарти вокалу в хард-рок і хеві-метал, тим самим створивши взірець і задавши напрямок еволюції жанрів. Діапазон голосу Гілана перевищував 3 октави, але навіть і в наш час метр зберігає майже кожну ноту. За його ж рецептом, для цього слід вживати якісну їжу, бути фізично активним, почуватися щасливим і постійно співати. Слухайте на Радіо Рокс. Deep Purple. Highway Star.

0: Реклама.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичні добавки не є лікарським засобом.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
3: Деталі на Mazda.ua.
4: Від творців приватпідписок.
5: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
6: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
5: Та скільки ж тут нулів?
7: Ще трошки є.
8: Приватпідписки.
7: Тепер нові тарифи.
9: Послуга підписка підключається в Приват 24. По відділення банку з 13 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват Про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна Про 297 гривень. Ціна послуг по послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про спільна Про 42,55%. Деталі приватбанк.ua/підписки pb.ua/terms.
10: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
11: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
12: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.
3: Реклама.

0: цитата. На Радіо Рокс. Брайан Мей, Queen.
1: Рок грають не за нотами. Рок грають за інтуїцією.
0: Брайан Мей, Queen. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс.
1: Ще у нас є велика новина про те, що Сергій Зенін повернувся у ранкове шоу Come together.
2: I am back.
1: І у нас оновлений склад, і в оновленому складі працюють Ілля Ерема, Назар Хованський і Сергій Зенін.
3: Ну, а Соня Сотник розпочинає свій проект, який об 11:30 та 17:30 ви можете слухати в ефірі Радіо Рокс. Ми завжди будемо вам там намагатися, принаймні. Так чи інакше, все, що не робиться, все робиться тільки тому, що ми робимо і любимо. Роки тільки рок, любимо і робимо все тільки для банду Гези. Любимо
4: дякуючи,
3: і робимо все для України.
4: Дякуючи силам оборони.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
5: Радіо Рокс представляє «Рок-вікенд».
6: Найважливіші панк-альбоми. 1976-го виник найскандальніший стиль рок-музики. Журнал «Rolling Stone» вивів перелік найбільш вагомих видань жанру, що вийшли за ці 50 років. До їх числа потрапили студійники, збірки та концертники гуртів «Ramones». «Безкокс». Green Day. Sometimes I give myself the dreams. Розповіді про найкращі панк-альбоми та пісні з них слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
7: Вона обожнює читати. Її голосом звучать кращі сучасні аудіокниги. Її голосом зазвучить історія рок-н-ролу у нашому ефірі.
5: Радіо Рокс представляє
7: «Сторінки рок-історії». Читає Соня Сотник.
8: Озі Осборн, Металіка, Брайан Джонс, Елтон Джон, Лемі. Багато імен історій успіху та падінь, втрачених шансів та неймовірних можливостей. Рок-н-рол відверто та чесно.
7: «Сторінки рок-історії» читає Соня Сотник. Це унікальні історії, написані про людей, що створили історію рок-н-ролу. І, власне, стали нею. Соня Сотник читатиме для вас. Слухайте на Радіо Рокс щобудня об 11:30 та 17:30.
8: Почитаємо рок-н-рол разом.
7: «Сторінки рок-історії» читає Соня Сотник. Реклама.

0: Але?
1: У апарата.
0: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
1: Знаю.
0: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
1: Що?
0: Без доплат.
1: Та ти що? Да.
2: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак «Київстар» номер 2175, лоїзний перечинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
5: to be a cat. Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
6: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
7: Радіо «Рокс». Київ 103.6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У вівторок, 13 жовтня, в більшості областей України похмуро. Синоптики обіцяють подекуди невеликі дощі. На заході хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади. Температура повітря у межах 9-13 тепла. На півночі хмарно до 15 із плюсом. У центрі дощитиме 12-16 тепла. У східних областях похмуро з проясненнями плюс 13-20. На півдні та Криму короткочасні дощі до 22 тепла. У Києві у вівторок, 13 жовтня, похмуро. Хмуро, без опадів, плюс 13.
0: Радіо.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Група Cranberries – «Зомбі». Своєрідним голосом Північної Ірландії у 90-х стала Долорес Ріордан, вокалістка групи Cranberries. А пісня «Зомбі» досі лишається найвідомішим хітом цього колективу. Написати «Зомбі» Долорес підштовхнула загибель дитини. У 93-му в одному з магазинів Лондона мати з дитиною робили покупки. І поблизу вибухнула бомба ірландських терористів. Малюк загинув. Драма власної країни справила настільки велике враження на співачку, що у приспіві вона питає вояків з обох боків: «Що у тебе в голові, зомбі?» Слухайте на Радіо Рокс, група Cranberries, «Зомбі».

0: реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам «Кварц» і «Неолонг Лайф» від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. «Кварц» і «Неолонг Лайф» – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів – лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на метро.ua.
6: Жирний посуд в'ївся бруд. Боже, фініш тут як тут.
7: Like a boss.
6: Руки і воду бережи. Кран на вузол зав'яжи.
8: Bosch. 10 років лідерства. Економія води та бездоганний результат миття посуду з фініш.
9: Реклама продукції фініш автомобіль. Капсули для миття посуду в посудових машинах. Та Bosch серія 6 вбудована посудомийна машина.
10: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Kyivstar.ua.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
13: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
0: Реклама.

0: цитата на Радіо Рокс. Джо Еліот, Деф Леппард.
1: Одного разу я сфальшивив, бо задивився на класні груди якоїсь білявки. Але скільки емоцій було в тій фальшивій ноті?
0: Джо Еліот, Деф Леппард. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс. Краш-тест.
2: Пан Андрій, доброго ранку. Ну що, спробуємо?
3: Так.

0: Майкл Джексон ще ніколи не був таким близьким до провалу. Але ми це зробили. Отже, Андрію.
1: Ну, я думаю, що назва пісні – це «Mama Coming Home».
0: Правильно.
1: А виконує її чоловік Шерон Стоун.
0: Майже.
1: І в окулярах.
0: Майже Шерон Стоун.
2: Тому що серце
0: точно.
2: З каменю ламати просто.
3: Але ж
2: тому
3: ми в десятку потрапили. Хто ми без наших?
4: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли ваш голос – кремінь та гостре лезо. Коли ви стали творцем головного гімну кохання – «Love Hurts». Коли рок у вашому житті був до останнього подиху. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккарті.

0: співак і музикант, володар самобутнього голосу та автор хітів світового масштабу, лідер легендарного Назарет, людина епоха. Слухайте найцікавіші історії з життя славетного співака в програмі «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. По буднях об 11:45 та 17:45 на радіо «Рокс».
1: Реклама. Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» – запитуйте в аптеках.
2: Від творців приват-підписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
3: Що?
2: І це додається до твоїх бонусів.
4: Підписка «Приват Про» до плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
5: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послугою підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайд». Пальному станк 3 гривні за літр, «Євро-5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Vogue.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
6: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
7: Знаю.
6: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
7: Що?
6: Без доплат.
7: Та ти що? Да.
8: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак Київстар, номер 2175, лоїзний початчанків електронно-комунікаційних мереж на послуг.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Рашисти обстріляли цивільних, яких самі ж виводили із Куп'янська. Окупанти вели людей до газогону Шебеленка-Острогойськ, після чого обстріляли групу із мінометів та артилерії. Як повідомили в корпусі НГУ «Хартія», вогонь вівся зі східного берега річки Оскіл з боку окупантів. У групі було двоє жінок, дитина та декілька чоловіків. Є жертви. Сили оборони перевіряють, скільки людей постраждало. Це другий такий випадок за два тижні. Тепер про гроші. Замість кількох виплат – базова соціальна допомога. Верховна Рада ухвалила закон про базову соціальну допомогу для вразливих верств населення. Документ передбачає новий вид державної підтримки для малозабезпечених сімей, а також осіб з інвалідністю. І буде враховувати індивідуальні потреби кожної родини. Захисниця Азовсталі «Пташка» отримала міжнародну нагороду за мужність. Парамедикиню Катерину Поліщук відзначили за сміливість під час оборони Маріуполя та внесок у боротьбу за свободу України. Нагороду вручили під час Варшавського безпекового форуму. Після початку повномасштабного вторгнення «Пташка» працювала в госпіталі в Маріуполі. Коли російські війська розбомбили госпіталь, Катерина опинилася на території заводу «Азовсталь», де українські воїни тримали оборону міста. Потім потрапила в російський полон. Після обміну полоненими «Пташка» повернулася на фронт. І наостанок, сервіс YouTube заблокував на території України ще 39 каналів, які поширювали російську пропаганду. Йдеться про плейлисти російських артистів, які підтримують війну проти України та путінський режим. Також заблоковані канали мультсеріалу «Маша і ведмідь» різними мовами.

0: Це пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода.
3: У середу, 14 жовтня, у більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди можливі дощі. На заході похмари 9-12 з плюсом. На півночі без опадів, температурний максимум плюс 14. У центрі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, прогріється до 17. У східних областях задощить 12-21 з плюсом. На півдні та в Криму здебільшого похмуро, прогріється до 22. У Києві у середу, 14 жовтня, хмарно з проясненнями, без опадів, температура. Тура повітря 12-14 тепла.
2: Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Співаєш не попсу, твій стиль реп, хіп-хоп та маєш урбан саунд. Партнер проекту Sprite представляє Urban Fest Radio Black Battle. Прокачай сцену своїм виступом. Пиши в директ інстаграму Radio Black Battle. Завантажуй свій трек і забирай визнання. Твій характер, твій Sprite. Зайди в батл, забирай сцену. Sprite.
2: Деталі в інста Radio Black.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 60%.
3: Домінос.
4: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
6: Знижки підіймають настрій! У Варус макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
7: Чому Вестебанк – це офопезно для підприємців? Бо за запрошення друга отримуєте бонус – 500 гривень. Вестебанк – офопезно для підприємців.
8: Умови виплати за запрошення нового клієнта ФОП на сайті вестебанк.ua та де Вестебанк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
10: Мене звати Соня Сотник. І я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Сьогодні, 13 жовтня у 1947 році, народився Семмі Хагар, американський гітарист і вокаліст, найбільш відомий як фронтмен гурту Ван Хейлен. І 1960 року в цей день народився Джоуі Беладонна, фронтмен гурту «Антракс». А 13 жовтня 1978-го вийшов сингл «Bicycle Race» гурту «Queen». На його обкладинці фігурувала фотомодель на велосипеді зі скандальних зйомок відеокліпу на стадіоні. Спідню білизну їй просто домалювали. Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Три хіти «Scorpions». Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Том Кіфер, Сіндерела.
1: Мої особисті проблеми – це моя власність. Насолоджуйтесь тим, що я готовий вам дати. Рок-музикою.
0: Том Кіфер, Сіндерела на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс.
1: Ще у нас є велика новина про те, що Сергій Зенін повернувся у ранкове шоу Come together.
2: I am back.
1: І у нас оновлений склад, і в оновленому складі працюють Ілля Ярема, Назар Хованський і Сергій Зенін.
3: Ну, а Соня Сотник розпочинає свій проект, який об 11:30 та 17:30 ви можете слухати в ефірі Радіо Рокс. Ми завжди будемо вам там намагатися, принаймні. Так чи інакше, все, що не робиться, все робиться тільки тому, що ми робимо і любимо. Рок і тільки рок. Любимо і робимо все тільки для Бандугези. Любимо дякуючи, і робимо все для України.
4: Дякуючи силам оборони.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Радіо Рокс представляє рок-концерт. Кожен тур гурту «Легенди» на підтримку нового альбому входить в його історію. Ці концерти б'ють рекорди за кількістю публіки. Саме тут супервидовищні шоу перевершують очікування глядачів. Слухайте на Радіо Рокс. YouTube. Виступ у Пасадені. 2009 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Вона обожнює читати. Її голосом звучать кращі сучасні аудіокниги. Її голосом зазвучить історія рок-н-ролу у нашому ефірі.
0: Радіо Рокс представляє
5: «Сторінки рок-історії». Читає Соня Сотник.
6: Озі Осборн, Металіка, Брайан Джонс, Елтон Джон, Лемі. Багато імен історій успіху та падінь, втрачених шансів та неймовірних можливостей. Рок-н-рол відверто та чесно.
5: Сторінки рок-історії. Читає Соня Сотник. Це унікальні історії, написані про людей, що створили історію рок-н-ролу. І, власне, стали нею. Соня Сотник читатиме для вас. Слухайте на Радіо Рокс. Щобудня. Об 11:30 та 17:30.
6: Почитаємо рок-н-рол разом.
5: Сторінки рок-історії. Читає Соня Сотник.
0: Реклама. Від творців приватпідписок.
7: А можемо дати 5% знижки у Сільпо для приватпідписок?
8: Вже дали. А ще круасан.
9: Невже це все насправді?
0: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
10: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі: sylpo.ua/ravaloprogramma.vlastniy rachunok, privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Нурофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
4: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Радіо «Рокс». Київ 103,6 FM.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про удари рашистів. У Рівному до 25 зросла кількість постраждалих через атаку Росії по приміщенню гуманітарного університету. Тепер у Рівному два заклади вищої освіти змінюють організацію навчального процесу. Рівненська медична академія перейшла на дистанційне навчання до 16 жовтня. Рівненський державний гуманітарний університет, корпус якого зазнав руйнувань, розглядає можливість запровадити такий формат до кінця тижня. Тим часом росіяни сьогодні вгатили по Дніпру в одному з районів міста пожежа. У Шевченківському районі Харкова пошкодили будівлю торговельного маркету. Відомо про двох постраждалих через удар рашистів. СБУ затримала коригувальницю, яка наводила атаки РФ на Дніпропетровщину. Правоохоронці виявили і затримали жінку, яка наводила атаки по оборонних заводах та волонтерських центрах Дніпропетровщини. Зрадницею виявилась мешканка Донеччини, яка переїхала до Дніпропетровської області. Агентка об'їжджала місцевість і фотографувала та знімала на відео військові об'єкти. Їй загрожує довічне позбавлення волі. Тепер про наших педагогів і ще можуть податися на програму «Гроші ходять за вчителем». Зробити це можна до 31 жовтня. Використати 1500 гривень можна на власне вдосконалення, курси, які педагог обере сам. Реєстрація доступна на платформі «Вектор». І наостанок наш криголам «Ноосфера» розпочав 6-й антарктичний сезон. Прямує із Кейптауна до польських полярників. Україна допомагає Варшаві будувати нові корпуси їхньої станції. Потім судно попрямує до Чилі, забере звідти українських дослідників і доправить до станції академік Вернацький.
0: Погода.
1: У середу, 14 жовтня, у більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди можливі дощі. На заході похмари 9-12 з плюсом. На півночі без опадів, температурний максимум плюс 14. У центрі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, прогріється до 17. У східних областях задощить 12-21 з плюсом. На півдні та в Криму здебільшого похмуро, прогріється до 22. У Києві у середу, 14 жовтня, хмарно з проясненнями, без опадів, температура повітря 12-14 тепла.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: реклама.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 60%.
0: Домінос.
2: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортилі. Тильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hesburger.ua.
5: Hesburger.
6: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
7: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
10: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Радіо Рокс. Кіс. Деф Леппард. Nickelback. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Жива версія на Радіо Рокс.
1: Гімн «Join me in deck». 15 листопада 2007 року гастрольні шляхи гурту привели його до Лос-Анджелеса. На музикантів чекала славетна сцена театру «Орфеум». Здавалося б, це мав бути звичайний концерт. Втім, як потім з'ясувалося, гурт явив публіці найкращий концерт з усіх відіграних доти. А його запис перетворився на перший і, зрештою, єдиний живий альбом гурту. І хто зна, чи назвали б концерт найкращим, якби в його програмі була відсутня «Join me in death».

0: Це була жива версія пісні «Join Me in Death» з концерту «Гім» у Лос-Анджелесі, 2007 рік.
1: Жива версія. Реклама.
2: Торгова марка «Квадевіт» представляє «Вітаміни щодня». «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Рекламні дійсні добавки не є лікарським засобом.
3: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам «Кварц» і «Неолон Глайф» від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. «Кварц» і «Неолон Глайф» – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
6: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
7: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
8: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Дікон, Queen.
1: Я без сорому та страху виходив грати перед десятками тисяч фанів. А потиснути руку принцесі Діані засоромився.
0: Джон Дікон, Queen на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс. Краш-тест.
2: Пан Андрій, доброго ранку. Ну що, спробуємо?
3: Так.
4: До

0: Майкл Джексон, що ніколи не був таким близьким до провалу. Але ми це зробили. Отже, Андрію.
1: Ну, я думаю, що назва пісні – це «Мама Coming Home».
0: Правильно.
1: А виконує її чоловік Шерон Стоун.
0: Майже.
1: І в окулярах.
0: Майже Шерон Стоун.
2: Бо що серце
0: точно.
2: З каменю ламати просто.
3: Але ж
2: наскільки
3: ви в десятку потрапили? Хто ми без наших?
4: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Радіо Рокс представляє «Рок Уікенд».
5: Найважливіші панк-альбоми. 1976-го виник найскандальніший стиль рок-музики. Журнал «Rolling Stone» вивів перелік найбільш вагомих видань жанру, що вийшли за ці 50 років. До їх числа потрапили студійники, збірки та концертники гуртів «Ramones». «Buzzcocks». Green Day. Sometimes I give myself bad dreams. Розповіді про найкращі панк-альбоми та пісні з них слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
6: Реклама. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
7: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
4: to be a cat. Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Росія сьогодні двічі за добу атакувала Львів реактивними дронами. В околицях міста працювали сили ППО. Зафіксовано влучання в Малехові біля Львова. Упав безпілотник, постраждали троє людей. Після 15-ї тривогу оголосили у Львівському, Золочівському та Стрийському районах. Основні цілі, які переслідує ворог, завдаючи ударів по заходу країни, це намагання перерізати транспортування електроенергії з атомних електростанцій до центральних та східних регіонів держави. Про підтримку наших компаній. Застрахувати воєнні ризики Європейський банк реконструкції та розвитку збільшив гарантійний фонд для України до 150 мільйонів євро із 110. Розширили європейці і сферу страхування. Додали активи, пов'язані з газом, і товари, які тимчасово зберігаються на складах, окрім внутрішніх вантажів. Їх покривають за наявною схемою, як і пошкодження транспортних засобів, потягів та локомотивів. Полтавський краєзнавчий музей імені Кричевського оцифрував частину колекції та представив цифрову платформу. Фонд музею налічує загалом понад 230 тисяч експонатів. Зокрема, античні старожитності, археологічні знахідки національного значення. Наразі на сайті доступні понад 5 тисяч оцифрованих експонатів. І наостанок про футбол. Сьогодні стартує другий тур основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА. Серед іншого очікуємо на зустрічі Атлетико Манчестер Юнайтед, Інтер Брюге та Галатасарай Барселона. Україну на цьому турнірі представляє Донецький Шахтар. Вже завтра гірники спробують обіграти грецький АЕК. До цього донеччани розіграли нічию з нідерландським ПСВ.

0: Це пульсом на око. І знов заправляється пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода.
3: У середу, 14 жовтня, у більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди можливі дощі. На заході похмари 9-12 з плюсом. На півночі без опадів, температурний максимум плюс 14. У центрі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, прогріється до 17. У східних областях задощить 12-21 з плюсом. На півдні та в Криму здебільшого похмуро, прогріється до 22. У Києві у середу, 14 жовтня, хмарно з проясненнями, без опадів, температура повітря 12-14 тепла.
2: Вечірній драйв. На радіо Рокс Україна.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу.

0: коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
1: Hankook. Driving emotion.
2: Дати хабар. Взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: 204-40-40.
8: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Радіо Рокс представляє
1: сторінки рок-історії. Читає Соня Сотник. Уривок книги Леммі Кілмістер. Лихоманка білої смуги. Автобіографія.
2: Тоді Бітлз були найкращими у світі, і це безперечний факт. Це був справжній вибух, який змінив усе. Навіть популярна лондонська газета щодня виділяла під новини про них цілу сторінку. Вони перевернули рок-н-рол і моду. Усі тоді ходили з прилизаними зачісками, як у Елвіса, а бітли відростили довге волосся. Для тих часів це було шоком. Мені пощастило бачити їх живцем на самому початку у клубі «Каверн». Вони були страшенно веселими, постійно жартували і могли жувати бутерброди прямо під час співу. А ще вони мали дивні гітари, яких ми раніше в очі не бачили. У Джона був рікенбекер, у Пола був бас у формі скрипки, а у Джорджа були незвичні Хофнер та Греч. У нас просто щелепи відвисали. Вони виглядали круто та незвично. Замість нудних і тісних класичних костюмів, у яких тоді виступали усі інші, бітли виходили на сцену просто в сорочках і краватках. Вони стали для нас справжнім відкриттям. Леммі Кілмістер. «Лихоманка білої смуги». Автобіографія.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
0: Від творців приватпідписок.
2: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
3: Що? Медичний консьєрж?
0: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
4: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
5: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
6: Жирний посуд в'ївся бруд. Боже, фініш тут як тут. Like a boss. Руки і воду бережи. Кран на вузол зав'яжи.
7: Бош, 10 років лідерства. Економія води та бездоганний результат миття посуду з фініш.
8: Реклама продукції фінішалками. Плюс капсули для миття посуду, посудомийних машин. Та Бош 6, будована посудомийна машина.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
3: Реклама.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Мотлі Крю.

0: цитата. На Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Мене часто запитують, чи ображаюся я, що мене сприймають як частину Black Sabbath, а не як іменитого гітариста. Насправді, мені начхати, знають моє ім'я чи ні. Головне, що я частина рок-музики.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс.
1: Ще у нас є велика новина про те, що Сергій Зенін повернувся у ранкове шоу Come together.
2: I am back.
1: І у нас оновлений склад, і в оновленому складі працюють Ілля Ярема, Назар Хованський і Сергій Зенін.
3: Ну, а Соня Сотник розпочинає свій проект, який об 11:30 та 17:30 ви можете слухати в ефірі Радіо Рокс. Ми завжди будемо вам там намагатися принаймні. Так чи інакше, все, що не робиться, все робиться тільки тому, що ми робимо і любимо. Рок і тільки рок, любимо і робимо все тільки для Бандугези. Любимо
4: дякуючи,
3: і робимо все для України.
4: Дякуючи силам оборони.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли ваш голос – кремінь та гостре лезо. Коли ви стали творцем головного гімну кохання – «Love Hurts». Коли рок у вашому житті був до останнього подиху. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккафер.

0: співак і музикант, володар самобутнього голосу та автор хітів світового масштабу. Лідер легендарного Назарет. Людина епоха. Слухайте найцікавіші історії з життя славетного співака в програмі «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Вона обожнює читати. Її голосом звучать кращі сучасні аудіокниги. Її голосом зазвучить історія рок-н-ролу у нашому ефірі.
2: Радіо Рокс представляє
1: «Сторінки рок-історії». Читає Соня Сотник.
3: Озі Осборн, Металіка, Брайан Джонс, Елтон Джон, Лемі. Багато імен історій успіху та падінь, втрачених шансів та неймовірних можливостей. Рок-н-рол відверто та чесно.
1: Сторінки рок-історії. Читає Соня Сотник. Це унікальні історії, написані про людей, що створили історію рок-н-ролу. І, власне, стали нею. Соня Сотник читатиме для вас. Слухайте на Радіо Рокс щобудня об 11.30 та 17.30.
3: Почитаємо рок-н-рол разом.
1: Сторінки рок-історії. Читає Соня Сотник.
4: Реклама.
5: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив». Запитуйте в аптеках. Реклама дієчні добавки не є лікарським засобом.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
7: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
4: Реклама.
0: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення рок-культури.

0: «Авторокс» представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті.
1: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. В гурт, який згодом отримав назву «Назарет», Ден прийшов 1965 року. Саме завдяки його ініціативності та вокальним здібностям колектив випустив свою дебютну платівку 1971 року. Саме завдяки його оптимізму цей малоуспішний гурт не розпався, а продовжив працювати на сцені і в студії після того, як дебютник провалився. Лише з третім виданням «Разом Анас» Назарет потрапляє в чарти Британії і на ринок Сполучених Штатів. Загалом же з Маккаферті гурт випустив 23 студійники, півтора десятки збірок і 8 живих альбомів.
0: Рок-легенда. 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. Слухайте історії життя співака і шоумена по буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
2: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі атаки. Російська армія вдруге за день атакувала Дніпро. Інформацію про постраждалих уточнюють. Також під вечір рашисти атакували Київ реактивними безпілотниками. У Солом'янському районі влучання дрона в офісну будівлю. У Рівному 25 постраждалих через атаку по корпусу гуманітарного університету. У Харкові 4 загиблих, 15 постраждалих у Холодногірському і Шевченківському районах міста. Сили оборони уразили низку військових об'єктів російської армії. На Курщині знешкодили ремонтну базу ракетного комплексу «Іскандер». У Брянській області дісталося радіолокаційній станції. На Луганщині в районі Довжанська наші бійці спалили склад паливно-мастильних матеріалів, а в Рубіжному – склад боєприпасів. У Києві запровадили систему індивідуальних графіків знеструмлень. Тепер замість розподілу на черги для кожної окремої адреси діє свій розклад стабілізаційних відключень. Коригуватимуть залежно від ситуації в енергосистемі. У Європарламенті нагадали про медійницю із Мелітополя. Литовський політик Петрас Ауштрявічус нагадав, у російському полоні четвертий рік продовжує перебувати незаконно засуджена українська журналістка Яна Суворова. Політик закликав Росію звільнити дівчину і наголосив, винні за це незаконне затримання відчують юридичні наслідки. Два російські супутники «Рассвіт», які мали стати частиною альтернативи американській системі «Старлінг», стрімко втрачають висоту і можуть згоріти в атмосфері наприкінці жовтня. Апарати не змогли піднятися на необхідну орбіту після запуску в липні. Раніше Росія вже втратила один супутник цієї системи через аналогічні проблеми.
2: Реклама.
3: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У середу, 14 жовтня, у більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди можливі дощі. На заході похмари 9-12 з плюсом. На півночі без опадів, температурний максимум плюс 14. У центрі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, прогріється до 17. У східних областях задощить 12-21 з плюсом. На півдні та в Криму здебільшого похмуро, прогріється до 22. У Києві у середу, 14 жовтня, хмарно з проясненнями, без опадів, температура. Тура повітря 12-14 тепла.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: продати.
1: Реклама.
2: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
3: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 60%.
4: Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
8: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
9: Знижки смакують! Уварус Яблуко Чемпіон зі знижкою 30%. Всього 29,90 за кілограм. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
10: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
11: 204-40-40.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
2: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: ранкове шоу «Come Together». Новий рок-альбом, який сьогодні вранці розбирали Зенін та Ярема. 9.45 на радіо «Рокс». Слухайте просто зараз.
1: Це рубрика 9.45, бо ми оглядаємо свіжі релізи. І цього разу у нас є свіжий реліз від неймовірного Роберта Планта. От в квітні вийшов цей альбом на вінілі, а в жовтні і на цифрових платформах. Називається він «Saving Grace – All That Glitters». Ну і чому саме так сталося, тобто цей альбом вже в квітні був доступний на вінілі, про це пізніше розкажемо. Зараз його можуть послухати абсолютно всі. «Saving Grace» в назві – це колектив з вокалісткою Сьюзі Діан на чолі. Знизу співак працює вже понад 7 років. Ну і музика тут – це суто фолк, блюз і така американа. До першого з названих жанрів відносимо і трек, який послухаємо далі – «The Blackest Crow».

0: дуже приємно чути щось тепло записане, не гіперскомпресоване, а таке з якимось об'ємом. Блін, клас.
1: Ну, у мене одразу перша асоціація, мені хочеться, знаєш, на вийти на крильце свого ранчо в крісло-качалку, таку, вкритися якимсь пончо, заварити чайочок і дивитися на захід сонця. От такий вайб.

Що казати про 12-й сольник від Планта? Він його випустив 26 вересня 2025 року. І тоді він називався просто «Saving Grace». Спільно якраз із Сьюзі Діан працювали вони над ним довго, з 19-го року. Там є 10 каверів на фолк, соул і блюз пісні 19-го і 20-го століть. Ну і в «Saving Grace All That Glitters», який ми слухаємо прямо зараз, не з'явилося жодного з тих треків. Всі 4 записані вперше, і от другий з них – це, власне, версія

просто я люблю. Ну, жарт-жарт, але звучить це неймовірно тепло, затишно, як кажемо, ми плюс вайп. В рубриці 9.45 у нас міні-альбом Роберта Планта, якщо до нього можна використовувати плюс вайп. Це Saving Grace, All That Glitters. Ну і чому випустили саме зараз їх і саме на стрімінгах, тому що в квітні на вінілі вже було доступно, тому що це ці треки планувалися спочатку як треки з наступного абсолютно великого і нового альбому, але музиканти вирішили випустити їх окремий внесок до дня магазину платівок, щоб підтримати оцю культуру вінілу і заохотити слухачів повернутися саме до фізичних носіїв і придбати альбом, який вийшов набагато раніше, аніж з'явився на стрімінгах. За словами Планта, цей реліз ще й показує, де саме він зараз перебуває у своїй музичній подорожі. Two Coats.

чудово розумію, чому Роберт Плант вибрав Сьюзі Діан на вокал. Їхні голоси просто ідеально якось синергуються. Дуже круто звучить. Poison, наступна пісня.

0: притягує неймовірно. Просто атмосфера, яку створює Plant разом із Saving Grace, ну, це чарівно. Якщо ви не чули попередній альбом, обов'язково зацініть, він просто називається Saving Grace. Цей же альбом має назву Saving Grace All That Glitters, це Robert Plant, і замість того, щоб сказати, качайте ліцензійно, я вам скажу, купіть вініл і підтримайте саме от день магазинів платівок від Роберта Планта і Saving Grace All That Glitters.
1: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Слухайте щоранку в Кентукізі та ввечері о 18.30, а також на сайті Радіо Рокс Ю. Ранкове шоу Кентукіза на Радіо Рокс. Реклама.
2: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
3: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки. Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кілограми універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
6: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
7: Реклама.

0: Рокс. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Брайан Мей, Queen.
1: Мені подобається бути багатим та людяним, і водночас я люблю бути агресивним та різким. Саме такою суперечливою є наша музика.
0: Брайан Мей, Queen. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс. Краш-тест.
2: Пан Андрій, доброго ранку. Ну що, спробуємо?
3: Так. До

0: Майкл Джексон ще ніколи не був таким близьким до провалу. Але ми це зробили. Отже, Андрію.
1: Ну, я думаю, що назва пісні це «Мама Coming Home».
0: Правильно.
1: А виконує її чоловік Шерон Стоун.
0: Майже.
1: І в окулярах.
0: Майже Шерон Стоун.
2: Дуже серце з каменю ламати просто.
3: Але ж
2: десь
3: ми в десятку потрапили. Хто ми без наших?
4: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Радіо Рокс представляє рок-концерт. Кожен тур гурту «Легенди» на підтримку нового альбому входить в його історію. Ці концерти б'ють рекорди за кількістю публіки. Саме тут супервидовищні шоу перевершують очікування глядачів. Слухайте на Радіо Рокс. YouTube. Виступ у Пасадені. 2009 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» – для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дієтичних добавок не є лікарським засобом.
7: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
8: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ» – стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
5: Реклама.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Погода.
1: У середу, 14 жовтня, у більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди можливі дощі. На заході похмари 9-12 з плюсом. На півночі без опадів, температурний максимум плюс 14. У центрі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, прогріється до 17. У східних областях задощить 12-21 з плюсом. На півдні та в Криму здебільшого похмуро, прогріється до 22. У Києві у середу, 14 жовтня, хмарно з проясненнями, без опадів, температура повітря 12-14 тепла.

0: Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама. На Радіо Рокс Україна.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-In. Час обирати найкраще. Будьте першими.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
7: Реклама медичного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Радіо Рокс. Рок-версія на Радіо Рокс.
1: Майкл Джексон, Given to me. Довершено гуртом Three Days Grace.

0: котика з сухим кормом Фелікс. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great to be
1: a cat. Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
2: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси». Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
3: Реклама.

0: Радіо Рокс. Все буде рок. Все буде Україна.
1: Жити безжурно стає все складніше. Кров вибивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив. Знайомий герой в бою загинув. Все так,

0: на Радіо Рокс. Річі Блекмар, Діп Перпл.
1: Найбільше гітара вплине на людину, якщо цю саму людину тріснути нею по голові.
0: Річі Блекмар, Діп Перпл. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс.
1: Ще у нас є велика новина про те, що Сергій Зенін повернувся у ранкове шоу Come together.
2: I am back.
1: І у нас оновлений склад, і в оновленому складі працюють і Лея Рема, Назар Хованський і Сергій Зенін.
3: Ну, а Соня Сотник розпочинає свій проект, який об 11:30 та 17:30 ви можете слухати в ефірі Радіо Рокс. Ми завжди будемо вам там намагатися,
1: нагадувати.
3: Принаймні. Mm-hmm. Так чи інакше, все, що не робиться, все робиться тільки тому, що ми робимо і любимо. Рок і тільки рок, любимо і робимо все тільки для Бандугези. Любимо
4: дякуючи,
3: і робимо все для України.
4: Дякуючи силам оборони.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
5: Радіо Рокс представляє «Рок-вікенд».
6: Найважливіші панк-альбоми. 1976-го виник найскандальніший стиль рок-музики. Журнал «Rolling Stone» вивів перелік найбільш вагомих видань жанру, що вийшли за ці 50 років. До їх числа потрапили студійники, збірки та концертники гуртів «Ramones». «Безгокс». Green Day. Sometimes I give myself the dreams. Розповіді про найкращі панк-альбоми та пісні з них слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
7: Вона обожнює читати. Її голосом звучать кращі сучасні аудіокниги. Її голосом зазвучить історія рок-н-ролу у нашому ефірі.
5: Радіо Рокс представляє
7: «Сторінки рок-історії». Читає Соня Сотник.
1: Озі Осборн, Металіка, Брайан Джонс, Елтон Джон, Лемі. Багато імен історій успіху та падінь, втрачених шансів та неймовірних можливостей. Рок-н-рол відверто та чесно.
7: «Сторінки рок-історії» читає Соня Сотник. Це унікальні історії, написані про людей, що створили історію рок-н-ролу. І, власне, стали нею. Соня Сотник читатиме для вас. Слухайте на Радіо Рокс. Щобудня об 11:30 та 17:30.
1: Почитаємо рок-н-рол разом.
7: «Сторінки рок-історії» читає Соня Сотник.
5: Реклама.
8: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
5: Реклама.
9: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Погода.
1: У середу, 14 жовтня, у більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди можливі дощі. На заході похмари 9-12 з плюсом. На півночі без опадів, температурний максимум плюс 14. У центрі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, прогріється до 17. У східних областях задощить 12-21 з плюсом. На півдні та в Криму здебільшого похмуро, прогріється до 22. У Києві у середу, 14 жовтня, хмарно з проясненнями, без опадів, температура повітря 12-14 тепла.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 60%.
3: Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Взимку

0: можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я. І 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою слідкам. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: 204-40-40.
7: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Golden Earring – Going to the Run. Назву пісні становить словосполучення, яке у байкерській термінології слугує закликом до загальної мобілізації всього клубу. Щось на кшталт нашого «до походу». Вокаліст гурту Баррі Хей неодноразово чув його у скандальному клубі Hell's Angels, куди його проводив старий друзяка, один з активних його членів, який одного дня загинув у ДТП. У пам'ять про побратима байкери оголосили загальний мотопохід, а Баррі виклав його на кращі риси у пісні, яку ми слухаємо на Радіо Рокс. Golden Earring – Going to the Run.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс. Краш-тест.
2: Пан Андрій, доброго ранку. Ну що, спробуємо?
3: Так.

0: Майкл Джексон ще ніколи не був таким близьким до провалу. Але ми це зробили. Отже, Андрію.
1: Ну, я думаю, що назва пісні – це «Мама Coming Home».
0: Правильно.
1: А виконує її чоловік Шерон Стоун.
0: Майже.
1: І в окулярах.
0: Майже Шерон Стоун.
2: Бо що серце
0: точно.
2: З каменю ламати просто.
3: Але ж не скільки ви в десятку потрапили. Хто ми без наших?
4: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли ваш голос – кремінь та гостре лезо. Коли ви стали творцем головного гімну кохання – «Love Hurts». Коли рок у вашому житті був до останнього подиху. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккафе.

0: співак і музикант, володар самобутнього голосу та автор хітів світового масштабу. Лідер легендарного Назарет. Людина епоха. Слухайте найцікавіші історії з життя славетного співака в програмі «Рок-легенда». 80-річчя з дня народження Дена Маккаферті. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама. Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
5: Деталі на Mazda.ua.
6: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
7: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
8: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Реклама продукції фінішалками плюс капсули для миття посуду посудомийних машин та бурса є 6 вбудована посудомийна машина.
1: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
2: Що?
1: І це додається до твоїх бонусів.
3: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
0: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальний «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Vogue.ua/privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Кіт Сім сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
6: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
7: Знаю.
6: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
7: Що?
6: Без доплат.
7: Та ти що? Де?
8: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
0: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзд випрочальників електронно-комунікаційних мереж на послуг.
9: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
12: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
13: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
14: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
15: Рок-цитата на радіо «Рокс». Джеф Лін, Electric Light Orchestra.
16: Я роблю музику для власного задоволення. І приємно, що вона приносить задоволення не тільки мені, але й іншим.
15: Джеф Лін, Electric Light Orchestra. На радіо «Рокс».

зроблено в Україні.

Радіо Рокс. Black Sabbath. Radiohead. But I'm a creep. I'm a Metallica. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж, обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Роні Джеймс Діо. Американський співак і музикант. Народився 1942 року в місті Портсмут, штату Нью-Гемпшир. Його сім'я, справжнє прізвище якої було Падавона, перебралася сюди з Італії. Бабуся Роні, яка через нього навчила рокерів відомого жесту кози, повідала, що рід походить з провінції Падуя поблизу Венеції. Роні був ще малим, коли родина переїхала до штату Нью-Йорк, у місто Кортленд, де у 88-му році на його честь назвуть одну з вулиць міста – Діо Уей. Тут малий почав слухати оперний спів, навчатися грі на духових, а підлітком заснував свій перший рок-гурт, де крім труби відповідав і за бас-гітару. І тут же він обрав собі псевдонім на честь італійського мафіозі. 1967 року гурт отримує назву «The Electric Elves», яка поступово скорочується до «Elf». Гурт припиняє існування 1975 року, коли Діо і кілька інших його членів переходять у блекморовий Рейнбоу. 1979-го Роні йде співати у Black Sabbath на місце звільненого Осборна. Але вже 82-го року утворює власний колектив Діо, який вів діяльність до самої смерті Роні 2010 року. Ще за життя співака журнал Classic Rock відзначив його нагородою Metal Guru Award. Слухайте на Радіо Рокс. Діо, Holy Diver.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Лорд, Deep Purple.
1: Якби не було такої музики, як хард-рок, то наше покоління було б ще більш жорстоким, ніж воно є. Рок – це така нагода викинути з себе агресію.
0: Джон Лорд, Deep Purple, на Радіо Рокс.

0: Їхнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс.
1: Ще у нас є велика новина про те, що Сергій Зенін повернувся у ранкове шоу Come together.
2: I am back.
1: І у нас оновлений склад, і в оновленому складі працюють Ілля Ярема, Назар Хованський і Сергій Зенін.
3: Ну, а Соня Сотник розпочинає свій проект, який об 11:30 та 17:30 ви можете слухати в ефірі Радіо Рокс. Ми завжди будемо вам там намагатися, принаймні. Так чи інакше, все, що не робиться, все робиться тільки тому, що ми робимо і любимо. Рок і тільки рок, любимо і робимо все тільки для банду Гезе. Любимо
4: дякуючи,
3: і робимо все для України.
4: Дякуючи силам оборони.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
5: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
6: Кожен тур гурту «Легенди» на підтримку нового альбому входить в його історію. Ці концерти б'ють рекорди за кількістю публіки. Саме тут супервидовищні шоу перевершують очікування глядачів. Слухайте на Радіо Рокс. YouTube. Виступ у Пасадені. 2009 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама.
7: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
8: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: групою «Офлайн».
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
3: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.
4: Реклама.

0: Знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки «Новус». Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. «Новус». Робимо, бо любимо.
1: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів «Новус» та «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
2: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. П'ятнадцятого жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Aerosmith – Walk This Way. 2014 року гурту доручили закривати фестиваль Download у Донінгтон-парку. Виступ розпочався ще засвітла, а закінчувався пізнього вечора. Втім, публіка досить бадьоро вітала кожен наступний номер від Стівена й компанії, не демонструючи ані втоми, ані сп'яніння. Та й гурт, здавалося, тільки набирався сил з кожною наступною піснею. Версія «Walk This Way», виконана тут, звучить, здається, швидше за студійну. А може і не здається. Адже артисти і правда вміють заряджатися, чи то пак заражатися енергією публіки.

0: Це була жива версія пісні «Walk This Way» з виступу гурту Aerosmith на фестивалі «Download» 2014 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Рок.

0: на Радіо Рокс. Брайан Мей, Queen.
1: Астрономія здається набагато цікавішою, якщо ти не астроном. Те саме з музичним бізнесом. Він здається набагато цікавішим, якщо ти не в ньому.
0: Брайан Мей, Queen, на Радіо Рокс.

0: Майкл Джексон ще ніколи не був таким близьким до провалу. Але ми це зробили. Отже, Андрію.
1: Ну, я думаю, що назва пісні – це «Мама Coming Home».
0: Правильно.
1: А виконує її чоловік Шерон Стоун.
0: Майже.
1: І в окулярах.
0: Майже Шерон Стоун. Тому
2: що серце
0: точно.
2: З каменю ламати просто.
3: Але ж
2: наскільки
3: ви в десятку потрапили? Хто ми без наших?
4: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті Radio Rocks.ua. Радіо Рокс представляє «Рок Уікенд».
5: Найважливіші панк-альбоми. 1976-го виник найскандальніший стиль рок-музики. Журнал «Rolling Stone» вивів перелік найбільш вагомих видань жанру, що вийшли за ці 50 років. До їх числа потрапили студійники, збірки та концертники гуртів «Ramones». «Buzzcocks». Green Day. Sometimes I give myself the dreams. Розповіді про найкращі панк-альбоми та пісні з них слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
6: Реклама. Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook 5-й прикордонний загін або телефонуй 067 365 71 35. Prime. Сила, технології, перемога.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-версія. На радіо Рокс.
1: Біллі Джоел. We didn't start the fire. Довершено гуртом Fall Out Boy.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ян Гілан, Діп Перпл.
1: Жодних концепцій, тільки особисті враження, емоції та досвід. Ось що таке рок.
0: Ян Гілан, Діп Перпл на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс.
1: Ще у нас є велика новина про те, що Сергій Зенін повернувся у ранкове шоу Come together.
2: I am back.
1: І у нас оновлений склад, і в оновленому складі працюють Ілля Ярема, Назар Хованський і Сергій Зенін.
3: Ну, а Соня Сотник розпочинає свій проект, який об 11:30 та 17:30 ви можете слухати в ефірі Радіо Рокс. Ми завжди будемо вам там намагатися, принаймні. Так чи інакше, все, що не робиться, все робиться тільки тому, що ми робимо і любимо рок, і тільки рок, любимо і робимо все тільки для банду Гезе, і любимо, дякуючи, і робимо все для України.
4: Дякуючи силам оборони.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Сергій Зенін та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come together» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
5: Реклама. Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Реклама.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Ерік Клептон, Лейла. Клептон дружив з Гаррісоном, та про зустріч поза стінами студії вони домовилися вперше. Ледве переступивши поріг нічного клубу, Ерік завмер як укопаний. «Я потонув у глибині її сірих очей і закохався з першого погляду», – скаже потім Ерік. «Вона була неземної краси». Це була дружина Джорджа, Патрісія. Мрії про неї Клептон вилив у пісню «Лейла». Згодом Пет розійшлася з Гаррісоном і вийшла за Клептона. Пізніше лопнув і цей шлюб. Але пісня не вмирала. І в січні 92-го вона отримала нове життя на MTV Unplugged. Саме цю версію слухаємо на Радіо Рокс. Ерік Клептон, «Лейла».

0: цитата. На Радіо Рокс. Лу Грем, Форінер.
1: Хтось, можливо, і прагне списати нас у минуле. Та на тлі сучасної музики класичний рок здається ще більш сильним та потужним.
0: Лу Грем, Форінер. На Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Мотлі Крю.

0: Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ларс Ульріх народився 1963 року у Данії. Син гравця Кубка Девіса, він подавав серйозні надії як тенісист. У 80-му році Ларс приїхав до Штатів тренувати юних спортсменів. Проте захопився барабанною грою, зустрів Джеймса Хетфілда і разом з ним заснував гурт «Металіка». За версією спеціалізованого видання «Драм», Ульріх очолює перелік найкращих ударників світу. Він перетворив треш з піджанру на науку. Він був піонером швидкісних ритмів, які ми чуємо в композиціях «Dire's Eve» або «Battery». За особливою підкладкою двох бас-бочок ми впізнаємо пісню «Enter Sandman». Слухайте на Радіо Рокс «Металіка Enter Sandman».

0: цитата. На Радіо Рокс. Ноді Холдер. Слейд.
1: Вечірки, дівчата, море пива – все це круто. Але після роботи над черговим альбомом.
0: Ноді Холдер. Слейд. На Радіо Рокс. This is...

0: Радіо Рокс представляє
1: «Сторінки рок-історії». Читає Соня Сотник. Уривок книги Озі Осборн. Я Оззі.
2: Мене звати Джон Майкл Осборн. Я народився у Бірмінгемі у 1948 році. Я був звичайною дитиною з робітничого району, яка мала дивну звичку влипати у халепи. У мене не було ніяких особливих перспектив. Школа здавалася мені тюрмою, а майбутнє – сірим і нудним конвеєром на заводі. Але потім я почув «Бітлз», і все змінилося. Я не знав, як грати на музичних інструментах, я не мав грошей, і у мене не було голосу, який би сподобався учителям співу. Але я знав одне – я хочу займатися чимось таким, від чого люди кричатимуть. Музика стала моїм єдиним квитком з іншого світу. Світу, де тобі вічно нема чого їсти, а над головою гудуть заводські труби. Озі Осборн. Я Озі.

0: на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Ненавиджу питання, а що для тебе рок? Але скажу, рок – це мандрівка, а не пункт призначення.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith, на Радіо Рокс.